0: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжди, гръмотевични бури. Вятъра в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от юго-исток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чешмаджиев. Политиката за повишаване на учителските заплати ще продължи, но учителите няма да получат допълнително увеличение в настоящия бюджет. Това каза министър на образованието и науката професор Георги Вълчев по време на заседание на парламентарната комисия по образование и наука. В настоящия бюджет не е предвидено второ увеличение на възнагражденията. От 2027 година обаче правителството ще се стреми учителите да запазят достигнатото ниво на заплащане и да надгради до тези 125% от средната работна заплата в рамките на новата скала на възнагражденията в публичния сектор, която в момента се разработва. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Български енергиен холдинг са основната причина за лошото финансово състояние на газовата ни компания, а не договора с турската компания Боташ. Това заявиха енергийния министър Ива Петрова, изпълнителен директор на Български енергиен холдинг Андрей Живков пред депутатите от парламентарната енергийна комисия. В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната Топлофикация към Булгаргаз, каза Андрей Живков. Към момента задълженията на Топлофикация София към групата БЕХ е около 1,2 милиарда евро. Последиците от Боташ далеч не могат да достигнат тази цифра. Ако нещо рисково има за Булгаргаз, то това е именно Топлофикация София, каза Живков. Депутатите ще изслушат вътрешния министър Иван Демерджиев за самолетните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и ще изберат нов подуправител на Здравната каса. Избора на нов подуправител на Здравната каса е предопределен. Кандидатът е само един, бившият служебен министър на здравеопазването в правителството на Гълъб Донев, Асен Меджидиев. Той е издигнат от Прогресивна България, които разполагат с необходимите гласове, за да го наложат. Водещата новина от чужбина. 8 души са загинали, най-малко 11 са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу Киев, също и столичния кмет Виталий Кличко, цитиран от световните агенции. Множество експлозии са били чути през нощта в Киев, след като военновъздушните сили на страната издадоха предупреждение за балистични ракети, приближаващи украинската столица. Атаката с балистични крилати ракети и дронове е засегнала всички 10 района на града от двете страни на река Днепър. Много жители са се укрили в метростанциите. Русия засили атаките си срещу Киев в последните седмици, въпреки че собствената кампания на Украина с дронове с голям обсег срещу руски военни обекти и енергийни съоръжения причини недостиг на гориво и прекъсна доставките в Русия. Хари Кейн се превърна в големия герой на Англия, отбелязвайки 2 гола в последните минути, извеждайки 3-те лъва до драматична победа с 2 на 1 над Демократична република Конго. Благодарение на капитана си, тима на Томас Тухил, си осигури място на 8-ми на финалите, където го очаква домакина Мексико в Мексико Сити. Но преди това англичаните бяха само на 16 минути от отпадане, което ще остане сред най-срамните страници в историята на националния отбор. Въпреки успеха, англичаните едва ли ще бъдат фаворити в предстоящия сблъсък с домакина Мексико на легендарния стадион Ацтек. Тима на Белгия елиминира Сенегал с 3 на 2 след продължение в поредния интересен сблъсък от 16-ти на финалите на световното първенство. Матчът в Сиатъл бе един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водеха с 2 на 0 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Асар и изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха чрез Ромело Лукако в 86-та минута и Юри Тилеманс в 89-та. Последваха продължения, а в 5-та добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе и победата на своите от ДУСПА. Тима на Съединените щати се класира за 8-ми на финалите на световното първенство след победа с 2 на 0 над Босна и Херцеговина. Попаденията за янките отбелязаха Фуларин Балугун в 45-та минута и Малик Тилман в 82-та. В средата на втората част Балугун получи директен червен картон, но и с човек по-малко състава на Маурисио Почетино превъзхождаше съперника си.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по радио Fresh.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Елена и Илина са тук, не с чаша кафе, но с достатъчно ентусиазъм, за да ви заредят енергия за предстоящия ден. А още повече, че днес ще си говорим по финансови теми. А това винаги докарва блондинките в пълна бойна готовност.
3: В екстаз.
2: В екстаз, когато
3: точно така.
2: Финансовата сметка е на плюс.
3: Само тогава.
2: По-често е на минус обаче.
3: Е, ако е на минус при мъжа, няма проблем. Не виждам никакъв такъв.
2: Да.
3: Добре, ти зареди темата, Ели. Тя някакси избликна пред мен и пред погледа ми и една усмивка наистина се появи, но след малко ще споделим и с нашите слушатели. Нека сега да се събудим, защото сметките не могат да се правят без широко отворени очи.
2: А и някои сметки не спят. И не чакат. Връщаме се след малко. Добро утро!
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е шоуто на блондинките. Здравейте! Малко след 7 с Лина вече сме готови да ви поканим на официалната ни Facebook страница, където може да откриете и темата за деня. Ще си говорим за това как предпочитате да ви плащат всеки ден, всяка седмица или на месец и защо.
1: Аз никога не съм имала избор, ако трябва да бъда честна, или може би за някакъв много кратък период. Така, там след ученическите години, когато сезонни работи съм захващала или измежду сроковете. Така че не помня да съм имала в дългосрочен план възможност да избирам. Но ако трябва да избирам, със сигурност ще избера да ми плащат много просто. А не независимо как.
0: Няма значение колко често, стига да е по-много.
1: Да. Простичко.
0: Ясна ни е тази сметка. Сигурно повечето от нашите служатели са си я направили, но все пак ми се иска да разберем кое ви се вижда по-удачно. Аз също не съм била в ситуации, в които да съм имала право на избор или пък някакси да ми се случвали плащанията по по-нестандартен начин. Винаги почти мисля, че съм си получавал месечна заплата, както и повечето хора, но пък има и хора, на които им се плаща надница на ден. Има и такива, които работят на седмична база на заплащане. Споделете, разкажете как е при вас и разбира се, как ви се струва, че би ви било по-удобно. От една страна, може би ако получаваш пари всяка седмица, няма да можеш да ги харчиш така, както ако получиш заплатата.
1: Определено го имало този момент.
0: И отидеш на едно парти, например, и изхарчиш половината заплата. Или случайно влезеш в мола за нещо дребно и си тръгнеш с пълен багажник с турби. Не знам, има си и плюсове, и минуси, разбира се, при всеки един от начините на заплащане. И днес разследваме кой на вас ви попада най-много.
1: Точно така. Чакаме вашите коментари. Темата е позиционирана във Facebook, а разбира се, ако желаете, се свържете с нас и на нашия ефирен

0: Хороскоп. Добро утро, време за хороскопа. Да погледнем какво обещават звездите за днешния 2 юли. На луните казват, че днес ще осъзнаят, че не всичко трябва да се случи веднага. Понякога най-добрите резултати идват, когато си дадете малко време. Вечерта пък ви очаква приятен повод за усмивка.
1: Телци, ще получите добра новина или неочакван жест, който ще ви върне вярата, че добрите хора все още са навсякъде около нас. Не пропускайте възможността и вие да зарадвате някого. Добрите хора, като близнаците и везните, искаме да кажем.
0: Да, точно така. Да. Колкото до близнаците, денят е чудесен за срещи и разговори. Една случайна реплика може да ви даде идея, за която дори и не сте подозирали. Дръжте ума си отворен и гледайте да си я запишете някъде, за не я забравите.
1: Ти си пълна с идеи, така че не се съмнявам, че ще ти роди главата още такива.
0: Още една.
1: Раци, ще ви се иска да подредите не само дума си, но и мислите си. Оставете миналото там, където му е мястото и погледнете към нещата, които ви предстоят.
0: Лъвове, някой ще оцени усилията ви повече, отколкото очаквате. Приемете комплиментите с усмивка. Заслужили сте си ги. Денят е подходящ за малка лична победа.
1: Добро утро, Деви! Днес ще откриете по-лесен начин да свършите нещо, което
0: Тапа ви очаква приятен повод за усмивка.
1: Телци, ще получите добра новина или неочакван жест, който ще ви върне вярата, че добрите хора все още са навсякъде около нас. Не пропускайте възможността и вие да зарадвате някого. Добрите хора, като близнаците и везните, искаме да кажем.
0: Да, да, точно така. Да. Колкото до близнаците, денят е чудесен за срещи и разговори. Една случайна реплика може да ви даде идея, за която дори и не сте подозирали. Дръжте ума си отворен и гледайте да си я запишете някъде, за не я забравите.
1: Ти си пълна с идеи, така че не се съмнявам, че ще ти роди главата още такива.
0: Още една.
1: Раци, ще ви се иска да подредите не само дума си, но и мислите си. Оставете миналото там, където му е мястото и погледнете към нещата, които ви предстоят.
0: Лъвове, някой ще оцени усилията ви повече, отколкото очаквате. Приемете комплиментите с усмивка. Заслужили сте си ги. Денят е подходящ за малка лична победа.
1: Добро утро, Деви! Днес ще откриете по

0: Пирации, ще ви се иска да подредите не само дума си, но и мислите си. Оставете миналото там, където му е мястото и погледнете към нещата, които ви предстоят.
1: Лъвове, някой ще оцени усилията ви повече, отколкото очаквате. Приемете комплиментите с усмивка. Заслужили сте си ги. Денят е подходящ за малка лична победа.
0: Добро утро, Деви! Днес ще откриете по-лесен начин да свършите нещо, което отдавна ви тежи. Понякога решението е много по-просто, отколкото изглежда.
1: Колкото до везните, очаква ги приятна изненада от приятел или колега. Денят е подходящ да кажете да на покана, която първоначално сте смятали да откажете.
0: Ех,
1: много интересно.
0: Така съм започнала да казвам не, пък сега ми се дава
1: днес.
0: Да,
1: днес ти е yes day.
0: Да. Скорпиони, интуицията ви ще ви помогне да избегнете ненужно напрежение. Не се въвличайте в чужди спорове. Днес спокойствието ви струва повече от последната дума.
1: При стрелците настроението ще бъде доста заразително. Ще успеете да вдъхнете ентусиазъм и на хората около вас, а една спонтанна идея може да се превърне в чудесен летен план.
0: Супер! Денят ви подканя да намалите темпото, козирози. Не е нужно непрекъснато да показвате колко можете. Позволете си кратка почивка, тя ще ви направи още по-продуктивни.
1: Сега към водолеите, при които ще се появи интересна възможност, която първоначално може да ви се стори малко необичайна. Не я отхвърляйте веднага, именно различното днес ще ви носи късмет.
0: Риби, емоциите ви ще бъдат най-добрият ви ориентир. Ако нещо ви носи радост, отделете му повече време. Денят е подходящ за малки удоволствия и големи усмивки.
1: Така завършва хороскопа в шоуто на блондинките на днешният 2 юли. Останете с нас, най-интересното предстои.
2: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: кафе, за да си говорим за това как предпочитате да ви плащат. Всеки ден, всяка седмица или на месеци. Защо? Както каза Лина, най-важното е да ви плащат. Останалото са подробности. Но ние все пак искаме да разберем днес какъв е мечтаният от вас разплащателен план.
1: Да, много блондинска тема. Говорим си за финанси, за пари. Ти завърши твой анонс с това, че най-интересното предстои. Ами така е, ако ти предстои плащане, да. Определено интересни неща са, така, стоят пред теб. Било то да си планираш някоя почивка. Аз много обичам, когато дойде плащането ми, така, заплатата, и веднага да реша каква част за отива за удоволствия, за пътувания или за нещо друго, което много съм си мечтала да си взема, и вече другото остава за разплащане на неприятните ангажименти.
0: За съжаление, там отиват най-малко пари.
1: Да.
0: Замислях се за плащането всеки ден, че на пръв поглед звучи като много хубаво нещо, защото реално всеки ден получаваш пари.
1: Да.
0: По-хубаво това. От друга страна обаче това означава, че ще получаваш едни малки суми, които ако ти трябват пари за нещо по-сериозно, трябва някакси да си много, как да кажа, добре организиран с финансите и спестовен.
1: Да.
0: Иначе рискуваш каквото получиш да го похарчиш и така да нямаш нищо, което в случай, че ти потрябва по-голяма сума, да вземеш.
1: Така е.
0: Да.
1: Ами трудно би било всеки ден, а и кои професии реално дават тази възможност?
0: Някакви такива, може би по-сезонни,
1: нали?
0: Да, или нещо, което работиш временно, да. И не се знае колко дни ще останеш да работиш, т.е. имаш надница на ден.
1: Обаче, ако това е така, наистина, тогава може би наистина по-добрия вариант е всеки ден. Знаеш, че си изработил деня, получаваш се заплатата, ако утре не те викнат, не да трепериш дали няма да ти платят за целия месец, който си изработил.
0: Да, да. Не са малко случаите, в които някакви хора са завлечени от работодателите си истории. И дори съм слушала за такива истории, където си работил няколко месеца и не ти е плащана заплата, и в крайна сметка просто те махат от фирмата и не можеш да си получиш парите или чакаш години. Което е много долно и гадно, наистина.
1: Да, съгласна
0: съм. Нашите слушатели да не попадат в такива ситуации. Любопитно ни е как виждате нещата ви и как предпочитате да ви плащат всеки ден, всяка седмица или на месец. И защо? Fresh.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
5: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Каци с Габриеле в шоуто на Блондинките. 7:28. Добро утро. След голямата буря вчера ние се завръщаме и сме готови за тема, която няма нищо общо с атмосферните условия навън, но пък е важна за оцеляването ни. Говорим си за пари и как предпочитате да ви плащат всеки ден, всяка седмица или на месец и защо.
1: Мисля си, че неминуемо и в тази тема трябва да се, да се намеси психологията, Ели, а именно психологията на парите.
0: Да.
1: Да. Каквото и да кажем, ясно е, че всички чакаме с нетърпение да дойде момента, в който ще ни платят. Независимо дали е на края на седмицата, на края на деня, ако това е начинът, по който получавате парите си, или на края на месеца за повечето хора, като нас с теб, двете. Сега, имаме или нямаме заделени пари, ясно е, че чакаме този момент, просто някак си е най-щастливия ден от месеца за нас. Но да видим какво казват нашите слушатели и какви са техните предпочитания. Ето, Мария Тянчева се включва, една от най-ранобудните ни слушателки, която казва: предпочитам всеки месец. Така по-лесно си планувам месечните разходи.
0: Абсолютно логично, да. Наистина, когато получаваш един месечен доход, можеш да го разпределиш, за да платиш, да кажем, кредитите си, които са някаква по-крупна сума. Останалите сметки, ако ти предстои почивка, например, също да си малко по-подготвен. Макар че то вече да отидеш на почивка само с заплатата си е трудна работа. Трябва да си помислил малко преди това.
1: Няколко заплати преди това.
0: Русица Николова ни пише: всяка седмица поне по 1000 евро.
1: Добре.
0: Добре, той всеки ден само по няколко хиляди евро. Също не е лошо. Но Русица се опитала да не е нагла.
1: Не, все пак. Балансиране, харесваме, одобряваме.
0: Точно така.
1: Да.
0: Камен Цънков пише: най-добре всеки ден, защото има много некоректни работодатели. На морето обещават високи заплати, а на края на сезона плащат половината от обещанието, докато се оправдават със слаб сезон и после ревът, че нямат хора. А на басейните в София пък изобщо не плащат. Цяло лято ги залъгват, да знаете, да не се хващате.
1: Ема няма и да ходим тогава, за да не подкрепяме този бизнес. Какво е това?
0: Да пълним джобовете на измамници.
1: Абсолютно.
0: Е интересно Камен откъде има тази информация. Може би му се е случвало и си изпатил, започвайки работа на някои от тези места. Не знам.
1: Ами хубаво е да ни каже, според мен.
0: Но наистина, за някои места явно е по-добре да разчиташ не толкова на доверие към работодателите, колкото на твърда надница всеки ден.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките 7.37. Ние сме Елена и Лина и днес ви очакваме на официалната ни фейсбук страница. Малко по-хладно от обичайното сутрешно време, даже не сме пуснали климатика още. Имайте го предвид, когато излизате по това време, може би ще ви се наложи да си вземете една връхна дреха, с каквато не сте тръгвали последните седмици.
1: Загърнете се, Елена е много притеснена за вас и ви подсеща.
0: Летни вируси ви върлуват, бури, какво ли не, човек трябва да е подготвен за всичко.
1: Вярно е. Добре, а сега се подготвяме за темата днес. Елиминираме абсолютно всички други емоции и чувства. Практични сме днес и си говорим за пари. Въпросът, който сме ви подготвили е как предпочитате да ви плащат. Всеки ден, всяка седмица или на месец и защо? Предпочитам реално, както си казах и по-рано, да ми плащат по-много и редовно, разбира се. Но пък и другите варианти не са за отхвърляне. Стига така да е заслужено и разбира се да е да е подобаващо на това, което съм изработила.
0: Да.
1: А не някак си да се чувствам подценена. Така бих го...
0: Мизерник.
1: Абсолютно, да.
0: Аз с удоволствие бих се радвала да ми плащат абсолютно неоснователно много, но това почти никога не се случва.
1: Да.
0: Не кажа никога.
1: Да.
0: Да. По-скоро другата ситуация. Но днес не си говорим за справедливостта в заплащането, а за неговата честота. Колко и как искате по-точно да ви плащат всеки ден, всяка седмица или всеки месец, това продължаваме да ви питаме от официалната ни фейсбук страница и чакаме вашите отговори. Анелия Димова идва в твоя отбор, Лина, и казва, няма значение, важното е да плащат добре. Усмихнат ден. Те, като идват финансовите потоци, е така. Ти, особено ако имаш добра финансова култура и всеки ден да ти плащат и всеки месец и всяка седмица ще можеш да си организираш финансите така, че да си добре.
1: Да, да.
0: Ако получаваш достатъчно пари.
1: Така е, така
0: е. И всеки ден да ти плащат и всяка минута да ти плащат, ако сумата е прекалено скромна и недостатъчна. Какво значение има?
1: Абсолютно си права. Има значение и това как си свикнал реално и какво би се случило, ако от един начин на плащане минеш рязко на друг.
0: Да.
1: Дали ще успееш да се справиш толкова добре с точно това планиране, за което говориш ти, не знам. Еми, добре, предлагам ви да продължим след малко с дискусиите. Сега продължаваме с още хитове и Mr. Know It All.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Fresh. Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямак се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
4: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюмакс – модерният център за обзавеждане.
5: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцяло нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
9: Строй ремонти.
10: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Дара Екимова и Лати Дава в шоуто на блондинките. 10 минути остават до 8 тази сутрин. Добро утро! С страхотно настроение посрещаме този ден и се надяваме, че ще видим и малко слънце. Ако няма слънце, то поне дано да ви е ден за заплата.
1: Да, ама е четвъртък.
0: Е, нищо да не, те някои хора просто са по дата. Днес е втори, все пак е началото на месеца. Има шанс, има шанс.
1: Има ли шанс? А, да, права си, да.
0: За някои хора.
1: Може да получим заплата, така че...
0: Може.
1: Да, ето чакаме последните дни преди заплата са някак много изтързани. Най-дългите.
0: Най-дългите дни. Еми така е, когато хората искат да им се плаща всеки месец. Ако си избереш всяка седмица или всеки ден,
1: друго ще е.
0: По друг начин ще се случва.
1: Ама то наистина звучи много по-приятно. Да знаеш, че очакваш всеки ден да постъпват някакви приходи по сметката ти. Въпросът е дали това няма да доведе до така по-интензивни разходи и импулсивни решения да си купиш нещо интересно, както и ти спомена, минавайки през мола, или какво друго би могъл да ти купиш с еднодневна.
0: Ами, винаги има къде да похарчиш парите. Според мен обаче е малко депресиращо, ако получаваш заплатата си всеки ден, защото тя ще бъде на много малки суми.
1: Не се усеща лукса.
0: И някак си, като си помислиш само, като влезеш в магазина да напазаруваш, например, че ще покажеш три пъти повече от дневната ти заплата, според мен много рязко ще ти падне настроението. Така някак си на месец, като ни ги дават тея пари, малко повече ни замазват очите.
1: Да, права си, но пък влизаш и в един друг режим. Първата седмица реално живееш като цар, а последната...
0: И после свиваш перки.
1: Да. Последната е много тегаво.
0: Какво пишат нашите слушатели? Магдалена Матанова казва, като трябва да плащам режийни, предпочитам всеки месец да ми е заплатата, че ако е на ден седмица, изобщо няма да предвидя колко да заделя.
1: Да, така
0: точно
1: е.
0: Така е. Този проблем много бързо всъщност се появява. Очакваме ви в Инстаграм, където решихме да направим бърза анкета по темата, за да видим всъщност какво мислят и нашите последователи там. Питаме ви и как предпочитате да ви плащат всеки ден, всяка седмица, или всеки месец. Отделете буквално 3 секунди, не повече са ви нужни, за да дадете своето мнение и своя отговор. Ние ще следим резултатите и в новия час, за да видим в крайна сметка на финала на шоуто как хората предпочитат да им се плаща.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
2: Fresh. Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купеста от дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжди, гръмотевични бури. Вятъра в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от юго-исток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмеджиев. Обвинения за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия край Ямбол, при която загинаха 2 9-годишни момчета и бащата на едното от тях, е обжалвал наложената му най-тежка мярка за неотклонение – задържане под стража. Делото по жалбата на 53-годишния Енчо Динев е насрочено за днес от 14 часа. Съдът ще прецени дали има основания той да остане в ареста до приключване на разследване. Продължава гасенето на големия пожар, който възникна в халята за преработка на пластмаса в София. Към 21 часа с нощи огънят е локализиран. През нощта на терен са останали 5 пожарни, а в момента там има 4 пожарни автомобила. Късно с нощи химически автомобил и линейката са напуснали района. Направени са 4 замервания на въздуха, като не са отчетени превишения в нормите. Падналият дъжд и вятъра са помогнали за издигането и бързото разсейване на димния облак, който се образува при инцидента. Проблема с устарялата ВИК мрежа е огромен и за всяко населено място подходът ще бъде различен, каза регионалния министър Иван Шишков по темата за безводието. Пред депутатите от ресорната парламентарна комисия той каза, че в момента се прави анализ къде е най-критично положението в страната. Големия проблем на Плевен и на Ловеч е изключително амортизирания довеждащ водопровод, който за Плевен е 70 км. Той е в изключително лошо състояние, с изтекал амортизационен срок, той е над 50 години. Това, което предстои като планове, е съвсем скоро да започнем проектирането на нов такъв. Там съществуват много проблеми с довеждащия водопровод. Още повече, че той минава през населени места, включително минава през частни имоти, обясни Шишков. Водещи теми от чужбина. 9 души са загинали, най-малко 11 са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев, съобщи BBC. Множество експлозии се величат и през нощта в Киев, след като военновъздушните сили на страната издаваха предупреждения за балистични ракети, приближаващи украинската столица. Атаката с ракети и дронове е засегнала всички 10 района на града от двете страни на река Днепър. Много жители са се открили в метростанциите. Секретно досие е съставено от бивш агент на МИ-6, твърди, че лорд Мандълсън е бил смятан за привилегирован контакт от руското разузнаване. Пише вестник Daily Telegraph. Според изтеклия доклад с кодово име проект Риба, московските шпиони са смятали спаднали в немилост днес лорд за едно от най-значимите постижения на руските разузнавателни служби, манипулирането на британската политика в последните 30 години. Освен за лорд Мандълсън, проект Риба твърди, че Кремъл е изготвил досиета за Борис Джонсън, бившия съветник на Джонсън Доминик Къмингс, Найджел Фарадж и Джереми Корбин, както и за други политици. Досието става от Кристофър Стил, бивш ръководител на отдела за Русия на МИ-6, твърди, че лорд Мандълсън е бил потърсен за първи път от КГБ малко след падането на Берлинската стена. Хари Кейн се превърна в големия герой на Англия, отбелязвайки 2 гола в последните минути, извеждайки 3-те лъва до драматична победа с 2-1 над Демократична република Конго. Благодарение на капитана си, тима на Томас Тухил, си осигури място на 8-ми на финалите, където го очаква домакина Мексико в Мексико Сити. Но преди това англичаните бяха само на 16 минути от отпадане, което ще да остане сред най-срамните страници в историята на националния отбор. Въпреки успеха, англичаните едва ли ще бъдат фаворити в предстоящия сблъсък с домакина Мексико на легендарния стадион Ацтек. Тима на Белгия елиминира Сенегал с 3-2 след поражение в поредния интересен сблъсък от 16-ти на финалите на световното първенство. Матчът в Сиатъл бе един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водеха с 2-0 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Асар и излезаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха чрез Ромео Лукако в 86-та минута и Юри Тилеманс в 89-та. Последваха продължения, а в 5-та добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе и победата на своите от ДУСПА. Тима на Съединените щати се класира за 8-ми на финалите на световното първенство след победа с 2-0 над Босна и Херцеговина. Попаданията за янките отбелязаха Фуларин Балугун в 45-та минута и Малик Тилман в 82-та. В средата на втората част Балугун получи директен червен картон, но и с човек по-малко състава на Маурисио Почетино превъзхождаше съперника си.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! 8.11 е това шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес си говорим за любими неща. За пари. За какво друго? Май това се оказа едно от нещата, което най-много ни радва в живота. Няма какво да си говорим. Хубавата храна, многото пари и въобще възможността да си доставяме удоволствия. Днес обаче ви питаме как най-добре това може да се случи. Да получаваме заплащане всеки ден, всяка седмица или на месец. И разбира се да се аргументирате, тъй като ни е важно да разберем откъде произхожда вашето мнение по въпрос.
1: Да. Магдалена Герова ни предлага един вариант, който не сме го листнали в опциите, но е напълно реален и съществува. Тя казва на два пъти, защото иначе ще ги изхарча за отрицателно време. Не, че и при този вариант съм неспасяем случай. Тоест нещо като познатата схема аванс и заплата.
0: А, аванс.
1: Което май вече не се практикува.
0: Помня преди в първата ми работа, там имаше такава опция и много мои колеги кандидатстваха за авансово плащане. Мен ми беше много чудно, защото тогава парите, които взимахме, бяха доста добри за онова време и никога не ми се е налагало да искам аванс. Но пък си е вариант, ако нещо ти се наложи наистина голяма покупка, пък нямаш всичките пари на куп. Ето, ако представи си, Ели, аз си говорих вчера и с една приятелка, нямаш възможност да вземеш нещо, пък излезе много добър вариант за това. Да. Може да е компютър, например, или нещо друго. А пък работодателят ти дава вариант да си вземеш аванс. Защо не?
1: Защо не? Разбира
0: много добре.
1: Се.
0: Да. В сегашната ми работа май няма такъв вариант.
1: Да,
0: и пък тук в радиото.
1: Да, мисля, че малко тази опция замира.
0: Да.
1: Но пък може на някои места все още да продължава да си бъде активен вариант. Ето и Маги сега предлага така. Да. На два пъти да получаваш заплащането си.
0: Иначе, какъв е варианта и алтернативата? Да вземеш някой бърз кредит, което никак не е добре.
1: Да, това е варианта, може би. Чакаме какви са вашите схеми и как ви е най-добре да бъде направено плащането на заплатата към вас всеки ден, всяка седмица или пък всеки месец. Пишете, коментирайте и ни споделяйте във Фейсбук и разбира се, може да се чуем на 02-976-7474.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
3: Виж условията на tandempromo.com.

Добро утро в 8.16, в деня, в който си говорим за пари. Това е шоуто на блондинките и на 2 юли отделяме така едно по-специално внимание на начина на плащане и честотата на плащане на вашите и нашите заплати. Как предпочитате, питаме ви в анкета в Инстаграм. На седмична база, може би това е златната среда, ако можем да определим така, да. От опциите поне, които сме ви дали. Всеки...

Добро утро в 8.16, в деня, в който си говорим за пари. Това е шоуто на блондинките и на 2 юли отделяме така едно по-специално внимание на начина на плащане и честотата на плащане на вашите и нашите заплати. Как предпочитате, питаме ви в анкета в Инстаграм. На седмична база, може би това е златната среда, ако можем да определим така, да. От опциите поне,

0: И на 2 юли отделяме така едно по-специално внимание на начина на плащане и честотата на плащане на вашите и нашите заплати. Как предпочитате, питаме ви в анкета в Инстаграм. На седмична база, може би това е златната среда, ако можем да определим така, да, от опциите поне, които сме ви дали, всеки ден или на месечна
1: всеки
0: база.
1: Месец, да. Интересни са резултатите в Инстаграм, малко по-различни от тези в Фейсбук, където повечето хора всъщност отговарят, че искат всеки месец да им се плаща. Имахме и някои хора, които така даже изразиха, че съмнително всеки ден да ти плащат, защото може да има нещо нередно. Но нашите слушатели в Инстаграм до този момент 33% от тях гласуват за всяка седмица, което не е малък процент, но все пак повечето 67% са за всеки месец. Никой до сега не си дава гласа за всеки ден.
0: Ами, умни хора, да, какво да ти кажа.
1: Не искат така на дневна база да се превеждат едни пари. Може би и поради причината, която и ние с теб коментирахме, да, че то с тези заплати и с цените на живота около нас, ако получаваш дневна надница, леко до никъде, ще се депресираш.
0: До никъде няма да стигнат тия пари. Така е. Ами, добре, с още такива коментари и може би и работодатели искаме да се включат тук и да кажат как те предпочитат да плащат на хората, които работят за тях.
1: И това има значение, със сигурност. Ще ни е интересно, ако самите вие имате бизнес и съответно плащате заплати на някакви хора, да споделите кой от вариантите ви изглежда най-удачен от бизнес гледна точка. И така да разберем дали всъщност има шанс интересите на работа и на плащащите да се засекат, може би, някъде по средата. Чакаме ви във Фейсбук, чакаме ви в Инстаграм, можем да си говорим и на 029767474, а след малко продължаваме с още любими хитове. Зара Ларсман сме подготвили след минути.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик, Елена и Лина от шоуто на блондинките, имат какво още да ти кажат до 10.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекок коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Откри специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Откри вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-970.

0: Добро утро, 8.25 стана, бързо лети времето и тази сутрин, почти като парите, които получаваш някъде около първо число и вече в средата на месеца започваш да се чудиш, да не видя имам някаква дупка на портфейла или да би някой да ми е взел пин-кода за картата, че
1: най-вече,
0: нещо тези пари
1: най-вече, да.
0: Изчезват, бе.
1: Така е, или много си права, особено откакто всичко се дигитализира, някак си нямаш усещането да, на притежание.
0: Да.
1: Те са там някъде имагинерни. Плащаш с телефон, плащаш с карта и изведнъж цифричките намаляват и стават все по-се зануляват някакси.
0: Знаеш ли, имам моменти, в които буквално ме е страх и отказвам да влезна в мобилното приложение на банката си, за да видя колко пари имам по сметката. И съм такава, не, сега днес не мога, не съм подготвена психически.
1: Да.
0: Утре.
1: Да.
0: Утре ще бъде.
1: Знаеш ли, пък какъв момент имам аз, когато плащам вече и виждам очакването на касиера, да види дали транзакцията е минала успешно. И аз такава
0: и
1: вече наблюдавам дали е успешно и дали ще трябва да пробвам с друга карта. Ужасно е.
0: Затова ви питаме днес как предпочитате да ви плащат всеки ден, всяка седмица или на месец и защо. За сега по-скоро се придържаме към традиционния вариант, месечното заплащане, което мисля, че така е прието от по-голямата част от работодателите, от фирмите. Но вариантите за всеки ден и всяка седмица също съществуват. Било то за определен вид професии, било то, защото може би така е по-удобно на някои хора или пък просто защото така са се договорили.
1: Да.
0: Какво мислят нашите слушатели във Фейсбук и в Инстаграм, където също имаме една анкета по темата. Можете да отговорите бързо там, ако нямате време за дълги коментари и просто искате, както се казва, да се включите в нашето кратко финансово социологическо проучване. Направете го. Имате време до 10 днес с нещо много приятно. Продължаваме след малко. Елени Фурейра и Ол Мами сега по Радио Фреш.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Добро утро! 8.32 е. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина и трябва да ти кажа, че тази нощ отново не съм си взела достатъчното количество сън, защото вчера гледах матч между Сенегал и Белгия, късно вечерта, който беше изключително драматичен. С 2-0 водеха Сенегал до 80 и не знам коя минута, след което 2 бързи гола от Белгия. Нещата отидоха в продължения и заспах там някъде, така че между другото трябва да влезна и да проверя в крайна сметка как е приключила тази голяма футболна драма.
1: Да.
0: Така че лятото някак си върви винаги с футбол, независимо дали сте от хората, които не пропускат нито един матч или пък просто обичате да се събирате с приятели пред телевизора. Едно е сигурно, големите футболни първенства винаги създават специална атмосфера, има емоции, прогнози кой ще стане шампион, вечни спорове за съдийските решения и разбира се нещо вкусно на масата.
1: О, да. И точно покрай футболната треска нашите приятели от Тандем са подготвили страхотна национална игра с награди, в която все още можете да се включите. Участието е наистина лесно. Достатъчно е да закупите продукти на Тандем на обща стойност над 3 евро, след което да регистрирате касовата си бележка и или ако пазарувате от метро, например, номера на фактурата на www.promotandem.com.
0: Хубавото е, че няма ограничение колко пъти може да участвате. Против, колкото повече касови бележки регистрирате, толкова повече шансове имате да спечелите някои от страхотните награди. Първото теглене вече мина, но пък най-хубавото предстои. Имаме още 2 тегления на 8 юли и на 22 юли, когато ще бъдат раздадени още куп награди. Имаме футболни престилки Тандем, ваучери по 50 евро, удобни футболни барбарони, грилове, както и една от най-желаните награди PlayStation 5 Pro, за да може след като световното приключи да продължи да играете с любимите си отбори.
1: Точно така. А ако се чудите кои продукти участват, добрата новина е, че всички продукти на Тандем са включени в кампанията. Освен това, специалните слайс опаковки вече са с лимитирана футболна визия и QR код, който ви отвежда директно към страницата на регистрация.
0: Не чакайте последния момент. Купете си продуктите на Тандем за над 3 евро. Регистрирайте касовата си бележка на promotandem.com и дайте шанса да спечелите следващите 2 големи тегления със съвсем скоро, първото на 8 юли, второто на 22, така че ви желаем успех.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
3: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търсят ти шофьори? Идвай.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
12: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро! 8.44 е. Времето наистина лети. Вие сте шоуто на блондинките с мен, Лина, и с Елена, с която днес си говорим за пари. И по-скоро за това, колко често предпочитаме да ни плащат или ни плащат въобще, ако го правят всеки ден, всяка седмица или на месец. Ели, замислих се, че много често, поне при мен се е случвало, и е много хубав начин да отпразнуваш така факта, че си забогатял за едно известно време, а именно получаването на заплатата, да имаш този малък ритуал с половинката или пък с приятелка, и да излезете, да се почерпите, да си направите вечеря в къщи, едно вино да се отвори, и така да е по-празнично, да отбележите този ден. Какво обаче, ако това се случва обикновено наистина всеки ден и ти плащат на дневна база? Всеки ден пияни, заляни и пари от ден за ден, нали, се чакат, защото за вечеря отива сигурно дневната надница.
1: Много ми харесва тази традиция, но да, права си, че има риск при плащането на дневна надница човек да се пропие или да се разори. Едно от двете. И двете не са добър вариант. Но ако наистина го правиш веднъж в месеца, ми се вижда много подходящо. Да хвърлим поглед към Инстаграм, предлагам аз, за да видим дали има там някакво раздвижване при нашите слушатели и как се движат процентите и разпределението. Задали сме същия въпрос, разбира се. Колко често и как предпочитате да ви плащат? Всеки ден, всяка седмица или всеки месец? О, да, имаме раздвижване. Вече имаме 12% за всеки ден. Тоест има хора, които са окей с този вид на плащане. 31% за всяка седмица и все още водещо е всеки месец с 56%.
0: Навика си оказва влияние, да кажа
1: влияние,
0: честно.
1: Да. И наистина, както си говорихме, може би това е най- така разумния от гледна точка на някакво планиране все пак на финансите начин.
0: Ами разумни са нашите слушатели. Могат да бъдат и по-разумни, разбира се, и то, ако отидат в TikTok и ни последват. Защото ние имаме ново видео. Това е първото, което искаме да споделим.
1: Качили сме го, бе? Как да
0: ние сме го качили в TikTok, но не сме го споделили в Instagram. Предстои
1: това,
0: бъдете разумни и ни последвайте. Имаме все пак таргет 1000 човека до 10 юли. Не сме много близко, но с ваша помощ имаме надежда, че ще ги стигнем.
1: Горе-долу по 100 нови последователя на ден.
0: Да.
1: Трябва така да се заплащат нещата. 100 последователи на ден, за да успеем до 10.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
4: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг.

0: Ариана Гранде в шоуто на Блондинките. 6 минути остават до 9. Добро утро! Ние сме Елена и Лина и днес правим един бърз счетоводен баланс на приходите. За разходите не говорим. Не ни се започва с такива тежки теми още от рано сутринта. Затова основно сме се концентрирали върху темата как предпочитате да ви плащат всеки ден, всяка седмица, на месец, може би, най-разпространения вариант, който между другото и голяма част от нашите слушатели подкрепят.
1: Да, така е. Подкрепят го, защото са свикнали така и наистина е удобно. Още повече, че някои от нашите слушатели споменаха, като има режийни заплащане, някакси и те идват месечно, нали? Слава Богу, не идват доста по-често. По-лесно е да се справим с тези затруднения, имайки една заплата, която пристига един път в месеца. При добра култура финансова и пример за това още от малки, смятам, че всеки би могъл да се справи иначе. Но ако условията на съответната работа са да ти плащат седмично, например, няма какво много да направиш по въпроса и би следвало да можеш да се адаптираш и отново, използвайки добрата си финансова култура, да успяваш да покриваш и режийни, и разбира се да остава време и пари за някакъв вид забавления и разпускане.
0: Може би най-трудното при заплащането на месечна база е когато започваш работа някъде, особено ако преди това си бил останал без работа известно време, защото ти започваш, трябва да работиш един месец и чак тогава евентуално да вземеш пари, а пък те ти трябват сега. И в такива моменти със сигурност ти си иска да можеш да си получаваш заплатата на дневна база или поне на седмична. Но да, трябва да мине този период, за да може да се задвижи колелото и да се задейства механизма. Чакаме ви в Инстаграм, където можете да се включите в анкетата по темата и да отговорите кратко, точно и ясно как предпочитате да ви плащат всеки ден, всяка седмица или на месец. Можете да видите и как се подвизаваме в ТикТок, какви ги вършим там и какви неща радват блондинките.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Fresh. Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти. Fresh.
2: Всичко е заради

0: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжди, гръмотевични бури. Вятъра в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от юго-исток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Няма замърсяване на въздуха в района на пожар, който избухна вчера в две халета за преработка на пластмаса в София. И към този момент продължава гасенето на отделни тлещи огнища, съобщиха от противопожарната служба. До момента се направи общо 4 замервания за качеството на въздуха от химическия автомобил на пожарната, 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. Не са отчетени стойности, които превишават нормите. Още около 21 часа с нощи пожарът беше локализиран. Към 23 часа химически автомобил и линейката са били оттеглени. Това обясниха от пожарната. На място към момента остават 4 противопожарни екипа от столичната пожарна. Двете халета, които се запалиха с обща площ около 3 декара и половина, няма пострадали служители на фирмата. Това, което прави правителството, е създаване на бюджетни илюзии. Това каза пред Националното радио доцент Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика. Правителството се занимава с масажиране на общественото мнение в момента. Нищо друго не става. Няма проблем с бюджета. Бюджетът, както при майките, така и при всичко останало, може да бъде направен относително добре и в рамките на всички правила. Това, което се прави, е типична фискална илюзия. Тоест, създавате проблем с бюджета. Казвате, че ще го решите, а дали ще го решите не е от особено значение, но криете за какво ще се харчат парите. Разходите са повече от миналата година. Капиталовите разходи са около 10 милиарда евро. От тях 2/5 са от плана за възстановяване и устойчивост. Останалите 3/5 няма никаква идея за какво са. Общинските проекти. Няма списък за тях. Нито един списък за какво отиват парите. Дълг от 2028 година ще стане 51 милиарда. Ако го разделите на децата под 15 годишна възраст, те в продължение на 20 години ще изплащат този дълг, който ще бъде формиран 2028 година. С по около 2800 евро на година. Това е данъчната тежест за децата. Това е проблема. Чисти илюзии. Говорим за фундаментално масажиране на общественото мнение, докато премиера и мнозинството се занимават с други важни за тях неща. Става дума за фундаментална заблуда на населението. Категорично не е Красен Станчев. Онова, което се случва в момента, е смяна на една номенклатура с друга номенклатура, която ще прави същите неща, които са правили и предишните. Според него, още сега дефицитът може да бъде намален почти 2 пъти. Няма никакъв проблем за това. Новина от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че очакванията на 4 юли екстремно високи температури в Вашингтон няма да го спрат да произнесе голямата си реч по случай 250-та годишнина от обявяването на независимостта. Планираната реч на Доналд Тръмп е централно събитие в програмата за честванията на националния празник. На връх 4 юли синоптиците прогнозират температури достигащи 40 градуса по Целзий. По време на откриването на президентската библиотека Теодор Рузвелт в Медора, Северна Дакота, Доналд Тръмп каза следното. Между другото, на 4 юли навън ще е приблизително 41 градус. И аз ще отида и ще произнеса наистина дълга реч, само за да покажа, че мога да направя всичко, коментира Тръмп. Най-успешни български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе двубоя си от втори кръг на Уимбълдън днес. Полуфиналистът от 2014 година, който участва в своя откарче, ще играе срещу 15-я поставен чех Иржи Меншик. Програмата на корт номер 1 в All England Club в Лондон започва в 15 часа българско време с матч от женската схема между Кейти Слон от Великобритания и Мадисън Кийс от Съединените щати. След това е срещата Александър Зверев от Германия срещу Валентин Ройер от Франция. Новак Джокович се класира за третия кръг на открито първенство по тенис на Великобритания, 7-кратният шампион, който е поставен под номер 7 в основната схема, победи с 6-3, 6-4, 6-2 Стефанос Циципас от Гърция. Сърбина не срещна трудности в трите сета срещу гръцкия си опонент. Селекционерът на националния отбор на Белгия по футбол Рюди Гарсия смята, че съперника Сенегала бил по-добър в голяма част от сблъсъка в 16-ти на финалите на световното първенство, но че обрата на червените дяволи може да ги вдъхнови да направят велики неща до края на турнира. Белгийците бяха на ръба на отпадането, когато 2 късни гола на Ромело Лукако и Юри Тилеманс след 86-та минута в матча пратиха тази среща в продължение, а вторият Тилеманс получи шанса да изпълни дуспа в 125-та минута и прати отбора си на 8-ми на финал.
1: предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Милки и Давид Гета с Just the Way You Are връщат ме в много приятни спомени, когато тази песен в оригиналния и вариант беше хит. Спомням си това лято и хубавите емоции около него.
1: Как ти плащаха тогава? Емоциите бяха ли свързани с пари?
0: Емоциите винаги са свързани с пари, да.
1: Вярно, хубавите и с много пари.
0: Да,
1: така
0: да,
1: е. Трябва да ти кажа, че това да си в шок и да си изплашен от това, че нямаш пари по сметката, нещото, което може още повече да те вкара в истински шок, е когато някой колега нахълта в студиото и те изплаши ужасно, както се случи преди малко.
0: Или когато колегата до теб се е оплашил и така крещи, че оплашва и теб.
1: Да, това съм аз.
0: Това се казва верижна реакция или мексиканска вълна, ако сме на футболна тематика.
1: Да.
0: Да. Между другото, сега покрай световното първенство по футбол много често се говори и при футболистите за трансферни суми. Някакви милиони и милиарди се разхвърлят в коментарите.
1: Не ги разбираме ние.
0: И това се замислих пък. Не е лошо понякога да се случва и едно голямо плащане, може би веднъж годината, ама да е стабилно.
1: Нали? Да ти кажа честно, може и да е едно за цял живот и толкова е достатъчно стабилно, въобще няма да си помислям за никакви други заплати и каквото и да е било.
0: Така, сутринта се смяхме с теб на една шега, която ни излезна във Фейсбук, за това къде са тези свекърви, които идват и ти предлагат 1 милион и ти казват, остави сина ми.
1: Ох, да.
0: И бягай. И за такова плащане не бихме отказали.
1: Никога.
0: В някакъв момент.
1: Оставям сина, намирам си друго занимание и си живея живота.
0: И си живееш живота, да, така е. Добре, леко се отплеснахме от темата, но пък до 10 имаме още време, за да чуем и твоето мнение за това как предпочитате да ви плащат всеки ден, всяка седмица или на месеци. Защо? Включете се във Facebook или в нашата бърза анкета. Тя ви чака на стори в Instagram.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Надявам се да нямаме неочаквани бури. Вчерашната в София така, доста поражения и материални щети мисля, че нанесе. Стига толкова. Макар, че днес все пак синоптиците обещават, че ще има валежи, дано да са по-спокойни. И да ни чака само валеж от пари.
1: Ето това си пожелаваме. Да, точно така. Ами за какво друго могат да говорят едни блондинки?
0: За пари. Или за мъже, защото има и една такава песен. Помниш ли?
1: За пари. It's
0: raining. Алелуя. Така.
1: Хубава песен.
0: Да се върнем
1: песен.
0: Към парите по-добре.
1: По-добре,
0: по-практично.
1: Се случват нещата сега, там. Ели казах ти, махаме всякакъв вид емоции, чувства, говорим практично днес и си говорим за плащания.
0: Да.
1: Редовни, надявам се, и обилни такива. Това е темата. Питаме ви как предпочитате да ви плащат всеки ден, всяка седмица или на месец. И защо? Така ли сте свикнали?
0: Надявам се да нямаме неочаквани бури. Вчерашната в София така, доста поражения и материални щети мисля, че нанесе. Стига толкова. Макар, че днес все пак синоптиците обещават, че ще има валежи, дано да са по-спокойни. И да ни чака само валеж от пари.
1: Ето това си пожелаваме.
0: Да,
1: точно така. Ами за какво друго могат да говорят едни блондинки? За пари.
0: Или за мъже, защото има и една такава песен. Помниш ли?
1: За пари.
0: It's raining. Алелуя. Така.
1: Хубава песен.
0: Да се върнем
1: песен.
0: Към парите по-добре.
1: По-добре, по-практично.
0: Се случват нещата
1: сега,
0: там.
1: Ели казах ти, махаме всякакъв вид емоции, чувства, говорим практично днес и си говорим за плащания.
0: Да.
1: Редовни, надявам се, и обилни такива. Това е темата. Питаме ви как предпочитате да ви плащат всеки ден, всяка седмица или на месец.

0: случват нещата.
1: Сега,
0: там.
1: Ели, казах ти, махаме всякакъв вид емоции, чувства, говорим практично днес и си говорим за плащания.
0: Да.
1: Редовни, надявам се, и обилни такива. Това е темата. Питаме ви как предпочитате да ви плащат всеки ден, всяка седмица или на месец. И защо? Така ли сте свикнали? Това ли по-добре ще обслужва нуждите ви? Какви са нуждите ви? Също така може да споделите. Ние тук в ролите на психоложки ще слушаме. Плащания няма да получаваме май скоро.
0: Не, плащания не се задават на хоризонта.
1: Не.
0: Но пък то не може всичко в този живот.
1: Да.
0: Междувременно отивам към Инстаграм, за да видя дали там имаме някакво раздвижване по нашата тема в анкетата, която правим. За това как предпочитате да ви плащат. 9% от хората са казвали всеки ден, 36% тук се увеличават всяка седмица и 55% са за всеки месец. Мисля си, че в крайна сметка месечното заплащане ще си остане предпочитания вариант. Макар, че има раздвижване,
1: да.
0: Ще видим до финала на шоуто дали ще се променят и как точно нещата. А междувременно, ако имате малко по-подробна аргументация по въпроса, можете да ни напишете коментари в Facebook. Както вече разбрахме, най-добре е просто да се плаща и колкото се може повече да се плаща, дали ще е всеки ден, на месец или дори на година, няма никакво значение. На месец ни е написала Виолета Русева, просто дългогодишен навик.
1: Ето, казах ти, навикът си оказва влияние. Това
0: да,
1: е
0: да.
1: Не е само за другите неща, но и за парите. Както сме свикнали, така и си остават нещата.
0: Добре, 9:19 стана, останете с шоуто на блондинките, чака ви хороскоп след малко и още любими хитове.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл. Гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за 1 евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: всичко. Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувен Транс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
1: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Това са хитове.

0: Хороскоп. Добро утро, време за хороскопа. Да погледнем какво обещават звездите за днешния 2 юли. На Овните казват, че днес ще осъзнаят, че не всичко трябва да се случи веднага. Понякога най-добрите резултати идват, когато си дадете малко време. Вечерта пък ви очаква приятен повод за усмивка.
1: Телци, ще получите добра новина или неочакван жест, който ще ви върне вярата, че добрите хора все още са навсякъде около нас. Не пропускайте възможността и вие да зарадвате някого. Добрите хора, като близнаците и везните, искаме да кажем.
0: Да, точно така. Да. Колкото до близнаците, денят е чудесен за срещи и разговори. Една случайна реплика може да ви даде идея, за която дори и не сте подозирали. Дръжте ума си отворен и гледайте да си я запишете някъде, за да не я забравите.
1: Ти си пълна с идеи, така че не се съмнявам, че ще ти роди главата още такива.
0: Още една.
1: Раци, ще ви се иска да подредите не само дума си, но и мислите си. Оставете миналото там, където му е мястото и погледнете към нещата, които ви предстоят.
0: Лъвове, някой ще оцени усилията ви повече, отколкото очаквате. Приемете комплиментите с усмивка. Заслужили сте си ги. Денят е подходящ и за малка лична победа.
1: Добро утро, Деви! Днес ще откриете по-лесен начин да свършите нещо, което отдавна ви тежи. Понякога решението е много по-просто, отколкото изглежда.
0: Колкото до везните, очаква ги приятна изненада от приятел или колега. Денят е подходящ да кажете да на покана, която първоначално сте смятали да откажете.
1: Ех,
0: много интересно.
1: Така съм започнала да казвам не, пък сега ми се дава
0: днес,
1: да.
0: Да, днес ти е yes day.
1: Да. Скорпиони, интуицията ви ще ви помогне да избегнете ненужно напрежение. Не се въвличайте в чужди спорове. Днес спокойствието ви струва повече от последната дума.
0: При стрелците настроението ще бъде доста заразително. Ще успеете да вдъхнете ентусиазъм и на хората около вас, а една спонтанна идея може да се превърне в чудесен летен план.
1: Супер! Денят ви подканя да намалите темпото, козирози. Не е нужно непрекъснато да показвате колко можете. Позволете си кратка почивка, тя ще ви направи още по-продуктивни.
0: Сега към водолеите, при които ще се появи интересна възможност, която първоначално може да ви се стори малко необичайна. Не я отхвърлите веднага, именно различното днес ще ви носи късмет.
1: Риби, емоциите ви ще бъдат най-добрият ви ориентир. Ако нещо ви носи радост, отделете му повече време. Денят е подходящ за малки удоволствия и големи усмивки.
0: Така завършва хороскопа в шоуто на блондинките на днешният 2 юли. Останете с нас, най-интересното предстои.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Добро утро, 9.33, това е шоуто на блондинките, вашите любими блондинки, ние сме Лина и Елена и ние си говорим за пари, вие с нас си говорите за пари и въобще приятно ни е в четвъртък сутрин. Ако случайно не сте разбрали, стана юли месец, 2 юли, но пък добрата новина е, че с началото на месеца най-вероятно чакаме и плащане за усилията, положени през предходния такъв. Така да. Че за това и си говорим, как получавате вие пари. Ако е на седмична база, също чакаме, чакате заплащане. Ако е на месечна, пак чакате. И въобще,
1: голямо чакане.
0: Голямо чакане пада. Пада.
1: Мария Миленкова ни е написала: добро утро, според мен трябва да е месечно заплащането. Аз работя като IT специалист и трябва да е месечно.
0: Какво общо има обаче IT специалист с това, че трябва да е месечно?
1: Така си е преценила жената. Може би има някакви проекти, които все пак не могат да минават на дневна база.
0: Да, точно. Не може да се оценят дали са успешни или не, за да бъде заплатено усилието.
1: Така го разбирам аз. А Ивомир Петров ни пише: аз предпочитам плащането на месец, защото аз като си получа заплатата, веднага почвам да я разпределям. Отделям за кредит, за сметки и ми остават някакви свободни пари за пазаруване.
0: Милия.
1: Милия, някакви свободни пари за пазаруване. Ама всички сме в този филм сега. Няма какво да се държим и няма какво да си говорим. Сметки, кредити, някакви текущи разходи, които чакат, трябва да се купят нови обувки на детето, трябва да се платят таксите за някакви спортни активности и накрая да остават някакви свободни пари.
0: То е лято, детето може да ходи и босо, айде сега обувки за
1: детето. Без излишни луксове.
0: Абсолютно. Тук имаме схема, още повече ако получаваме парите си по много нестандартен начин, няма къде да плащаме и за такива луксови неща.
1: Така е. А откакто пък имаме TikTok канал, ние блондинките повече се радваме на лайкове и на последователи, отколкото на сумата на в банковата ни сметка. Ако искате да разберете как реагират две блондинки, когато разберат, че са станали вайрал в TikTok, отивайте в TikTok и ни последвайте, ако още не сте го направили. Откривате ни като Fresh блондинки, пишете заедно и на латиница. И вижте какви звуци могат да издават блондинките при такива добри новини.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Fresh. Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюмакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
4: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюмакс – модерният център за обзавеждане.
5: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф-урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
8: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
9: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И for business е супер. Вие как сте?
10: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
11: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: Търся ти шофьори? Идвай.
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
6: един хот-дог, моля.
14: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
14: Мини-март. Бързо и вкусно.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро в 9.45. Това е шоуто на блондинките, което, между другото, е към своя край. Защото остават още 15 минутки, да, в които имаме възможност да обсъдим темата, която днес дискутирахме. Доста по-практична, доста по-решена от така романтични емоции, защото други емоции има.
1: Така е, така е. Как предпочитате да ви плащат всеки ден, всяка седмица или на месец? И защо? Това са трите варианта, които даваме, но вие, разбира се, може да добавяте и още. Имахме предложение за на всеки две седмици, което решихме, че нещо като схемата аванс и заплата. Говорихме си и за това, че при футболистите имаме доста сериозни трансферни суми, които се случват веднъж, два пъти, на две, на три години. Но пък наистина са толкова впечатляващи, че си заслужава чакането.
0: Да, определено. Говорихме си и за това, ако получим едно плащане, което да ни оправи целия живот, би било прекрасно. Да. Да не мислим за другите плащания и да си оправим живота. Това би могло да стане валидно и възможно, като по филмите да се появи някой чичо, който да не е имал семейство и така доброволно да е решил да остави на теб една голяма сума или пък всичкото си имане. И ти изведнъж да се окажеш много благодарен на този човек, че така му се е развил живота и че се е сетил именно за теб.
1: Да, но обикновено такива ситуации се случват и човек оставя всичко на кучето си.
0: На кучето.
1: Mm-hmm.
0: Ами той то заслужава, аз съм съгласна, душичките, верни другари. Ама какво ще правят с тя? Не. Аз ще взема кучето и за него ще се кучето, грижа.
1: Да,
0: поемам
1: така
0: отговорност за това.
1: Много добро решение, да, съгласна съм. 13 минути остават до 10. Наистина имаме съвсем малко време до финала на шоуто. Ако имате какво да кажете по темата, сега е момента, за да си споделите как предпочитате да ви плащат. Чакаме ви на официалната ни Facebook страница или в Instagram, където имаме така блиц анкета по темата. Връщаме се след малко, за да обобщим резултатите и от нея. И какво слушаме до тогава? Teddy Swims, The Door, след малко по Радио Фреш.
2: Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш. Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
3: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
4: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
7: Франсис Мерсие превзема легендарният PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти. Fresh.
11: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Добро утро! Шоуто на блондинките в 9.54. Финални думи, Лина.
1: Хайде, финални думи.
0: Финални. За днес,
1: Елена.
0: Само.
1: Ами да, за днес само. Така е, въпреки че ни се иска да спрем да говорим за пари, а още повече да спрем да ги получаваме. Така че продължаваме да си мечтаем как бихме искали да получаваме парите си, какви, колко, в какъв размер, в каква валута, въобще всичко, което е свързано с парите и как, разбира се, да ги покарчим най-удачно. Не забравяйте и винаги да намерите вариант да спестите, независимо как всъщност ви плащат, било то на дневна, седмична или месечна база. Видяхме различни коментари, или...
0: Така е, но хората си искат заплащането на месец.
1: Това ли излиза от нашата
0: блинк? Това излиза и от коментарите във Фейсбук, и от анкетата ни в Инстаграм, където 50% от всички са гласували за отговора всеки месец, 36% искат всяка седмица и само 14% всеки ден. Придържаме се към традициите, придържаме се към стандартите и може би, както и ние обсъдихме надълго и на широко, това си остава най-разумния и ефективен вариант, за да управляваш все пак малкото средство, което получаваш на месец.
1: Те може да не са малко, но всъщност бледнеят наистина на фона на всички онези задължения, които ни чакат. Ето това е по-големия проблем.
0: Да, да. Не са ни ниски заплатите, високи са ни цените.
1: Да. Така ли? Обобщаваме нещата.
0: Така обобщаваме. Да. Да не се депресираме допълнително, по-добре, че така. Ни се плаща мизерно. В 9.56 приключваме, че стана много позитивно.
1: Да, че стана много позитивно.
0: Стана прекалено позитивно.
1: Сетих се за Рачков и за Зуек едно време, да. И сега другия актьор, как се казваше, много ми е симпатичен, много забравих в момента, които непрекъснато се оплакват наистина как им плащат. Сега ние ставаме радио версията на тях и се оплакваме, че много недостойно биваме заплатени.
0: Ние сме гласа на хората.
1: Да.
0: Те това казаха. Ние иначе никога не бихме си позволили да
1: абсолютно.
0: Се оплакваме. Като блондинки слагаме си розовите очила и отиваме в мола. Но не в това е въпрос. Живота има съвсем други нюанси. Утре те ще бъдат любовни.
1: О, добре.
0: Обичаме петъците, защото тогава си говорим за нещата, от които наистина разбираме. А не като днес от пари. И се надяваме, че ще ни правите компания отново между 7 и 10. Чакаме ви с много настроение, а сега ви оставяме с Тео.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Fresh. Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Fresh. Всичко е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжди, гръмотевични бури. Вятъра в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от юго-исток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Над 100 сигнала за паднали дървета и клони и локални наводнения са подадени след мощната буря, която премина над София в сряда вечерта. Повече от 10 екипа остават на терен и работят по всички постъпили сигнали. Сред приоритетите са премахването на опасни дървета и клони, обезопасяването на засегнатите места и отстраняването на пораженията по общинската собственост. Месец след като жители на столичния квартал Изгрев сигнализираха за нападения в района на подлеза на Плиска и столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира, хората твърдят, че проблемите не само не са решени, но продължават с нови инциденти. В последните дни отново имало заплахи и нападения с ножове, разбит банкомат, а около подлеза продължават да се събират хора, които употребяват алкохол и наркотици, преспиват на пейките и оставят след себе си боклуци. Трите неща, които ние искаме, са камери, полицейско присъствие и телефони, на които да пускаме сигнали, каза един от недоволните граждани пред Нова. Според жителите няма ефект от действията на полицията, а ситуацията се превръща в сериозен риск за безопасността на преминаващите. Сигналите се размиват, а проблема остава, смятат хората. Столичният общински съвет заявиха, че подкрепят исканията на гражданите. Апелативният съд в Бургас днес решава дали да промени мярката за неотклонение на шофьор, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. При инцидента загинаха 2 9-годишни деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях, мъж и жена, пострадаха тежко. До катастрофата се стигна, след като камиона премина през мантинелата, навлезе в насрещното пътно и се удари челно в лек автомобил. Преди седмица окръжният съд в Ямбол остави обвиняемия в арест. Прокуратурата повдигна обвинение на управителя на водната база в Ахелой след тежки инцидент с воден атракцион, при който сериозно пострада 17-годишно момче от Израел. Състоянието му не позволява да бъде транспортиран в родината си, каквото е желанието на семейството му. Мъжът, който управлява джета, теглищ надуваемото съоръжение, е задържан за 72 часа. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за очаквани интензивни валежи и градушки. Днес на страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще се проявява краткотрайно, но интензивно. Очакват се гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки. Най-успешни български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе двубоя си от втори кръг на Уимбълдън. Днес полуфиналиста от 2014 година, който участва в своя откар, ще играе срещу 15-я поставен чех Иржи Меншик. Програмата на корт номер 1 в All England Club в Лондон започва в 15 часа българско време с матч от женската схема между Кейти Слон от Великобритания и Мадисън Кийс от Съединените щати. След това е срещата Александър Зверев от Германия срещу Валентин Ройер от Франция. Новак Джокович се класира за третия кръг на открито първенство по тенис на Великобритания, 7-кратният шампион, който е поставен под номер 7 в основната схема. Победи с 6-3, 6-4, 6-2 Стефанос Циципас от Гърция. Сърбина не срещна трудности в трите сета срещу гръцкия си опонент. Селекционерът на националния отбор на Белгия по футбол Рюди Гарсия смята, че съперника Сенегала бил по-добър в голяма част от блъсъка в 16-ти на финалите на световното първенство, но че обрата на червените дяволи може да ги вдъхнови да направят велики неща до края на турнира. Белгийците бяха на ръба на отпадането, когато два късни гола на Ромело Лукако и Юри Тилеманс след 86-та минута в матча пратиха тази среща в продължение, а вторият Тилеманс получи шанса да изпълни дуспа в 125-та минута и прати отбора си на 8-ми на финал.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Беглия. Разбира се, още от сутринта. Влака с хитовете, не влака на критиката, както се казваше в една приказка, а влака с хитовете е потеглил с блондитата. Те са машинисти и помощник машинист. Всъщност смятам, че и двете могат да карат влака. Едната като застане в първия вагон локомотива, а другата пък, за да не завива, просто поставя локомотив отзад, премества се и газ. И ние така, газ, газим, 4 часа заедно. Евангелия даде кимово с това, аз пък съм Тео. Добро момче съм винаги, поздравявам. Здравейте, започваме.

0: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекоп коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Откри специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Откри вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.

0: опция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: всичко.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на

0: вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: чудесно, прекрасно секвентно движение нагоре от Михаела Маринова. То е ясно, технична и гласовита Under Pressure. Под натиск не, а по-скоро под внимание ще поставим днешният 2 юли, който също като първи, макар да не е July Morning, има с какво да се похвали, с какво да се идентифицира и с какво да бъде по-различен от всички останали, а именно Международен ден на спортния журналист е днес и Световен ден на неидентифицираните летящи обекти НЛО-то. Иначе казано, ако намерите Алф, ако го видите някъде, трябва да почерпи.
1: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на наши кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят ти шофьори? Идвай.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, The Weeknd. И той ще дойде, разбира се, но за сега преди него дойде самата звезда, певец The Weeknd. Dancing in the Flames, както обичам да си го превеждам, нестинар, така да се каже. Ако може да бъде така преведено, сигурно щеше да има някакъв смисъл. Има смисъл и днес да се пазите от джегите, скъпи приятели. Да, от тези пламъци, огнени и огън и жупел, който се сипе от слънцето. Защо? Ми просто, защото такава е природата. Ние ли си направихме такава или не, не знам, но пък знам един човек, Даш, който знае всичко. Тя така се казва и песента му Mr. Know It All. С него влизаме първи хит именно, след като влезем в какво? В новия час. То е съвсем естествено някакси това.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжди, гръмотевични бури. Вятъра в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от юго-исток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. След бурни дебати, Народното събрание избра за подуправител на Националната здравноосигурителна каса Асен Меджидиев. Неговата кандидатура беше подкрепена с гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ. Ситуацията днес и преди две години е една и съща. Хеликоптери има, дори вече има 7 хеликоптера в България. Система за въздушно спасяване няма. Дори не бих казал, че има наченки за изграждане на такава система. Това каза пред Националното радио инженер Мариан Боновски, експерт от Международната система за медицинско спасяване по въздух. Той е единственият българин член на Световната хеликоптерна асоциация. В България има няколко неща, които трябва да се свършат. Основното нещо да се изгради такава система, да се направи истинска стратегия, смята той. По думите му, такава система не би струвала скъпо. Според инженер Боновски обаче, в правителството в момента няма хора, които разбират от тази система в дълбочина. Очаква се членовете на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент да гласуват против свалянето на имунитета на нейния председател, български евродепутат Илхан Кючук от либералната група Обнови Европа. Това пише Политико, като се позовава на три източника. Днешното решение на Комисията по правни въпроси трябва да бъде ратифицирано на пленарната сесия на Европейския парламент идната седмица в Страсбург. Обвиненията срещу него са, че като евродепутат е назначавал парламентарни сътрудници, които са работили за националната партийна структура в София. Новина от чужбина. Иран и Съединените американски щати приключиха нов кръг от непреки преговори, без да има признаци, че са постигнали напредък към траен мир. Преговарящите се стремят да проправят път за сключването на споразумение на равнище лидери, въпреки че различията по отношение на Ормузския проток и Ливан остават големи. Разговорите са били от технически характер. Ливан остава сложен въпрос в преговорите. Иран настоява всички боеве между подкрепената от Иран милиция, Хизбола и израелските военни сили там да се прекратят и Израел да се откаже от териториите, които сега окупира в Южен Ливан. Министър на младежта и спорта Енчо Крязов посочи Стоян Българска армия като добър пример за публично-частно партньорство. Той бе категоричен, че държавата ще помага за строежа на новия дом на ЦСКА. Надявам се, стадионът да бъде открит в най-скоро време. Има известно забавяне, но държавата по никакъв начин няма да пречи, а ще помага. Ще бъда много щастлив, ако това се превърне в пример за публично-частно партньорство. Важно е спортните бази да се развиват и да бъдат модернизирани, сподели в телевизионно интервю Енчо Крязов. Франция се класира безпроблемно за осми на финалите на световното първенство. В първи кръг от директните елиминации петлите сразиха с 3-0 Швеция след нов рецитал на Килиан Мбапе. Звездата на французите вкара 2 от головете. Вече има 18 попадения на световни финали, като пред него е само Лионел Меси. За тима на Дидие Дешан се разписа и Брадли Баркола. Селекционера на Англия Томас Тухел каза, че е невъзможно неговият отбор да се адаптира към надморската височина в Мексико Сити. Именно там ще се бъде следващия матч на трите лъва. Те ще гостуват на един от домакините на световното първенство Мексико на стадиона Ацтека в матч от осми на финалите в неделя. Вчера британците имаха много сериозни проблеми срещу Демократична република Конго и Хари Кейн трябваше да ги спасява. Голмайстора се разписа на два пъти. Последните 15 минути Англия направи пълен обрат до крайното 2-1. Мексико изигра 3 от 4-те си матча на световното първенство през 2026-та на стадиона Ацтека, който се намира на 2240 метра над морска височина. Докато Англия, базирана в Канзас Сити, пътува за всяка среща. Отбора се е върнал в базата си в Канзас и ще лети за Мексико Сити в петък следобед.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес Тейлор Суифт, Missing No It All. Сега, ако го питам, няма да знае, но трябва и аз нещо да знам в крайна сметка за този микрофон. Така е, трябва да има баланс. Life is simple. Слушаш Фреш, усмихваш се, лято е и още караш така малко отгоре-отгоре, защото и проблеми винаги ще има, и работа ще има. Трябва да се забавляваме.

0: Радио Фреш. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl заслужава си. Чупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Зара Ларсън, Can't Tame Her. Така е, наистина, не можеш да я... Нещо там, какво да правиш, да я обвиняваш ли? Не дам, не. Не можеш да я блеймваш, така е. Не можеш да я обвиняваш, така че тем е друго. Няма значение сега. Ми не можеш, разбира се. Тя не е живо същество, сама да се построи. Някой трябва да я построи. За кое говоря? Може би, като каже такова човек изречение, едно такова, една такава фраза, веднага автоматично на подсъзнателно ниво изниква името Хемус. Какво е това име? Ами, това е древно тракийско име. Така е, защото според легендата и според прекрасния Александър Стоянов във Фейсбук, според легендата магистралата Хемус е кръстена на тракийско племе. Тракийското племе всъщност, по чието време е започнал нейния строеж. Това е с оглед на последната информация от тук, на която попадам, е, че след 4 години Хемус ще стигне до Варна ли? Не, ай сега до Варна. Има там. За сега само 52 години се строи, има още къде-къде до 100, 200, 300. Това са... Какво е това време? Това е прашинка спрямо, както се казва, възрастта на планетата, например. Та след 4 години се планира Хемус да стигне до Велико Търново, според запознати гадатели.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес съдбата на Офелия, то си е за нейна сметка и Тейлър Суифт най-добре знае и разказва. Съдбата обаче на днешния ден, втория ден на юли, е да бъде малко по-различен, по-необикновен. Разбира се, защото така говоря малко като спортен коментатор или такъв един в тази стилистика. Ами защото днешният 2 юли именно е такъв международен ден на спортният журналист и спортният коментатор. Не и спортеният, а спортният. Световен ден също на НЛО-то е днес. Алф, както казвам, трябва да почерпи. Така е. Кажи го.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм. Фреш.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
3: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
7: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски. Бонзай Бачорски?
9: Не, не. Банан.
10: Що банан?
9: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
11: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки ден ден, между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес атмосферата на страната ще бъде неустойчива. Още преди обяд ще се увеличи купестата и купеста от дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжди, гръмотевични бури. Вятъра в западната половина от страната ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен, а в източна България ще духа до умерен вятър от юго-исток. Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София 28 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Бившият служебен здравен министър доктор Асен Меджидиев взема поста подуправител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 30 ноември 2028 година. Той бе предложен за поста от Прогресивна България. Кандидатурата му бе одобрена от Народното събрание с 147 гласа за и 58 гласа против. Досегашното ръководство на Националната здравноосигурителна каса е освободено. Предложението е подкрепено от Прогресивна България и ГЕРБ. Против бяха от ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Към кандидатурата на Меджидиев имаше остри критики. Над 100 сигнала за паднали дървета и клони, локални наводнения са подадени след мощната буря, която премина над София в сряда вечерта. Повече от 10 екипа остават на терен и работят по всички постъпили сигнали. Сред приоритетите са премахването на опасни дървета и клони, обезопасяването на засегнатите места и отстраняването на пораженията по общинската собственост. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара, който избухна вчера в две халета за преработка на пластмаса в София. И към този момент продължава гасенето на отделни тлеещи огнища, съобщиха от противопожарната служба. До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха от химически автомобил на пожарната, 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. Прокуратурата повдигна обвинение на управителя на водната база в Ахелой след тежки инцидент с воден атракцион, при който сериозно пострада 17-годишно момче от Израел. Състоянието му не позволява да бъде транспортиран в родината му, каквото е желанието на неговото семейство. Мъжът, който управлява джета, теглещ надуваемото съоръжение, задържан с 72 часа. Правителството създава бюджетни илюзии, каза пред Националното радио известният икономист Красен Станчев. Няма проблем с бюджета. Бюджетът, както при майките, така и при всички останали, може да бъде направен добре и в рамките на всички правила. Става дума за фундаментална заблуда на населението. Още сега дефицита може да бъде намален почти два пъти. Това, което се прави, е типична фискална илюзия. Тоест, създавате проблем с бюджета, казвате, че ще го решите, а дали ще го решите, не е от особено значение, но криете за какво ще се харчат парите. Разходите са повече от миналата година. Капиталовите разходи са около 10 милиарда евро. От тях 2/5 са от плана за възстановяване и устойчивост. Останалите 3/5 няма никаква идея за какво са, коментира Красен Станчев. Водещите новини от чужбина. 13 души са загинали, десетки са пострадали при снощната руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев, съобщи BBC. Множество експлозии са били чути през нощта в украинската столица, след като военновъздушните сили на страната издадаха предупреждение за балистични ракети, приближаващи Киев. Американският президент Доналд Тръмп каза, че очакваните на 4 юли е екстремно високи температури във Вашингтон няма да го спрат да произнесе голямата си реч по случай 250-та годишнина от обявяването на независимост. Планираната реч на Тръмп е централно събитие в програмата за националния празник. Синоптиците предвиждат температури около 40 градуса. Хари Кейн се превърна в големия герой на Англия, отбелязвайки 2 гола в последните минути, извеждайки 3-те лъва до драматична победа с 2-1 над Демократична република Конго. Благодарение на капитана си, тима на Томас Тухил, си осигури място на 8-ми на финалите, където го очаква домакина Мексико в Мексико Сити. Но преди това англичаните бяха само на 16 минути от отпадане, което ще да остане сред най-срамните страници в историята на националния отбор. Въпреки успеха, англичаните едва ли ще бъдат фаворити в предстоящия сблъсък с домакина Мексико на легендарния стадион Ацтек. Тима на Белгия елиминира Сенегал с 3-2 след продължение в поредния интересен сблъсък от 16-ти на финалите на световното първенство. Матчът в Сиатъл бе един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водеха с 2-0 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Асар и изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха чрез Ромело Лукако в 86-та минута и Юри Тилеманс в 89-та. Последваха продължения, а в 5-та добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе и победата на своите от ДУСПА. Тима на Съединените щати се класира за 8 на финалите на световното първенство след победа с 2-0 над Босна и Херцеговина. Попаденията за янките отбелязаха Фуларин Балугун в 45-та минута и Малик Тилман в 82-та. В средата на втората част Балугун получи директен червен картон, но и с човек по-малко състава на Маурисио Почетино превъзхождаше съперника си.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Jump. Shit That You Like. А, моля ти се, няма да говорим сега. Няма да говорим мръсни думи, лоши думи в този хубав, хубав обеден час, който и даже е обяден. Така че мнозина скачат в него. Jump като Blackpink, точно с тази нагласа.

0: Джеси Рейс, Елиана, илюминации. Какво? Разбира се, за тези, които са футболни фенове. Защо? Защото техните отбори, всеки на който отбор се симпатизира, в резултат на своето представяне, заслужава своите илюминации, фойерверки и празненства, или пък така покруса и плач в ъгъла. Но факт е, че папараците горе-долу не остават без работа. Ето ти пак Тейлор Суифт и Травис Келси се женят тази седмица. Папараците са на штрек. Тейлор Суифт и състезателя по американски футбол Травис Келси, ако не го знаете кой е, се женят. Двамата не са направили официално изявление. Точна дата и място за сватба още не е потвърдено, но повярвайте ми, аз първо ще разбера. Така че Let Me Be, The Second Voice, освен като хит, и така позволете ми, когато дойде този момент, да ви кажа, за да може всички заедно да не отидем.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на крайвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крайвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6.
2: Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш.

0: Лертеси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
5: Един хот-дог, моля.
6: И едно еспресо.
5: Ела, опитай и се наслади.
6: Мини-март. Бързо и вкусно.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Fresh. Okay. No. На radiofresh.bg. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин завършваме седмицата в шоуто на блондинките с много интересен въпрос. Питаме ви, с кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви и защо? Чакаме отговорите утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
4: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Forever Young, Дейвид Гета, Алфа Вил и Ево Макс, разбира се, на Макси в новия час. Работен се явява той като първи следобеден, но пък за някои може да си е още обеден. Не знам както си го постелите. Forever Young, надявам се Forever Hungry да не е положението. Но ако сте завинаги гладни за хитове в новия час, Sapphire, Ed Sheeran. Но сега, сори за това говорене, но Topic и Becky G трябва да влязат. Сори, папи!
1: Това е шоу!

0: шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
1: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад. Северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще има купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24 до 26. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Екипите на столичната община продължават работа по отстраняване на последствията от мощната грамотевична буря и проливния дъжд, които свръхлетяха София вчера следобед. Стихията остави след себе си десетки паднали дървета и клони, наводнени улици и подлези, както и временни прекъсвания на електрозахранването и градския транспорт в някои части на столицата. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, за кратко време над София са се изсипали между 35 и 40 литра дъжд на квадратен метър. Интензивният валеж и силният вятър създадоха затруднения в движението и доведоха до множество сигнали за инциденти в различни райони на града. Овладян е големият пожар, който се разрази вчера в халетата на завод за преработка на пластмаса в София. Директорът на дирекция Климат, енергия и въздух към общината Марин Маринов успокои гражданите, че към настоящия момент няма опасност за здравето. По думите му, падналият дъжд и вятърът вчера са помогнали издигането и бързото разсейване на димния облак. МВР извършва проверка по сигнали, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като се изясняват източниците на финансиране, пътниците на борда и обстоятелствата около организирането на пътуванията. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджи по време на изслушване в парламент. По думите му, още при встъпването му в длъжност в МВР са били подадени заявления по закона за достъп до обществена информация, както и няколко сигнала, свързани с пътуванията на Делян Пеевски. Министърът подчерта, че ведомството подхожда еднакво към всеки сигнал, независимо дали засяга народен представител или обикновен гражданин. По данни на МВР е установено, че 6 двупосочни частни полета по маршрута София-Истанбул на обща стойност близо 123 000 евро са били заплатени от адвокатско дружество. Демерджиев посочи, че приблизителната стойност на един такъв полет е около 10 000 евро в посок. На база на вече установените данни за 181 полета с частни компании, ориентировъчната стойност на всички пътувания възлиза на около 1 милион и 800 000 евро. Проверките продължават. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отстраняването на Емилия Русинова от поста административен ръководител на Софийската градска прокуратура, както и от длъжността прокурор. В мотивите се изтъква, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите, както от Софийската градска прокуратура, така и от Софийската районна прокуратура. Четвъртият ден от тази годишното издание на Уимбълдън обещава да бъде един от най-вълнуващите от началото на надпреварата. За българската публика, разбира се, най-голям интерес представлява матчът на Григор Димитров срещу Якоб Меншик. Двамата ще играят последен двубой за деня на корт номер едно. Чехът спечели предишните си два сблъсъка помежду им, а днес за първи път ще премерят сили на трева. Шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев ще има за съперник французина Валентин Ройер. Зверев никога не е стигал до четвърт финалите в Лондон, но се надява този път да направи запомнящо се участие. В друга среща Матео Беретини излиза срещу Артур Фис. Беретини остава един от най-солидните играчи на трева, когато е здрав. Фис обаче притежава невероятна атлетичност и бързина, които ще поставят италианеца под сериозен натиск. Футбол. От световното първенство тази вечер от 22 часа е срещата Испания-Австрия. В 2 след полунощ играят Португалия-Хърватия, а утре в 6 Швейцария-Алжир.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Образно казано, именно за това сме го сложили като първи хит в новия работен час, за да блести и озарява желанието на всички трудещи се да се впуснат именно в това, да се забавляват и да добавят стойност на труда си с помощта на Fresh.
1: Това е шоуто

0: станция номер едно за хитовете днес. Сега дали в резултат и като база за този хит Just the way you are стои семпъла на Моджо или на Моби, не мога да спомня в момента, но на които и от двамата де все е добре, защото са сила. Те са сила категорично, доколкото знам, даже в един задаващ се фестивал в България, Моби ще бъде и хедлайнер, да даде така време, ситуацията, обстоятелствата, да може да го посетим всички дружно, защото си струва да, да бъде видян Моби като хедлайнер. Мисля, че ако не ме лъжи паметта, спекулира малко, но сякаш за пръв път идва и в България той. Man I need! Оливия Дин, пламенна жена, очакваме с Роби, но преди това всички чакаме, или поне тези, които чакаме в края на месеца фиша, рекламите очакваме.
1: Радио Фреш. Фреш. Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: на всичко. Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
2: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
0: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

И Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Те. Събитията са случили се днес, на днешния ден. Елени Форейра, Аркейд, може би иска да каже. Разбира се, няма да ги поднеса в диско вариант. Достатъчно го направиха те. Така. Техните съдби са описани в тази хронология от събития. Случили се точно на днешният 2 юли, скъпи приятели. Специалната селекция остави по-интересните за вас. Например, 1687 година. Помните ли го 2 юли, а? А тогава помните ли, че краля на Англия Джеймс II разпусна парламента, а пък една година по-късно той, хоп, е детониран. Не парламента, а краля. А ще разпускаш парламента ли? Ей, йовчо! Не йовчо, ами там Джеймс Чо, да кажем. 1776 година. Малко по-сериозно. Сериозни са нещата. Континенталният конгрес гласува, в щатите това се случва, обявяване на независимост на 13-те колонии от Великобритания. Иначе казано, това е поражда началото на Съединените американски щати. Дава го с така пета, трета и тръгваме да формираме щатите. 1819 година със закон в Англия се забранява наемането на деца под 9 години в фабриките и се ограничава работния ден до 12 часа за децата до 16 годишна възраст. Това е още преди повече от 2 века. Чувате ли там третия свят и експлоатацията на деца? И не само третия свят, за съжаление. 1900 година граф Фердинанд фон Цепелин извършва първия полет с дирижабъл над Боденското езеро, Германия, разбира се, продължил 18 минути. През 1954 година започва да функционира телевизионната мрежа Евровизия. Точно така. И другата година в България. 71-та годишнина да отбележим. 1962 година в Арканзас е открит първия магазин от най-голямата в света верига от хипермаркети. Точно така, Walmart, който е ходил, знае. 1964 година президента пак на щатите Линдън Джонсон подписва акта за гражданските права, който забранява расовата дискриминация. Разбира се, това да го чуят хората, които продължават да я проявяват. 1976 година Северен и Южен Виетнам на днешния ден, разделени след 54-та, се обединяват отново, като следват капиталистическите някакси посоки ли? Не. В Социалистическа република Виетнам се обединяват с столица Ханой, който е ходил, знае дали е готин соца там или не. It's okay, не съм ходил, или пък кажете, че е okay. Аз съм окей, да ми кажете в някакъв момент. Тейт Макри също е окей. It's okay, да чуем рекламите, а после този хит.
1: Така звучат хитовете днес.
2: Okay.
3: Now.
1: На radiofresh.bg.
4: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин завършваме седмицата в шоуто на блондинките с много интересен въпрос.
6: Питаме ви, с кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви и защо?
5: Чакаме отговорите утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
7: Фреш.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят и шофьори? Идвай!
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
11: За втора поредна година Самоков викани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобили от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
12: Един хот-дог, моля.
13: И едно еспресо.
12: Ела, опитай и се наслади.
13: Минимарт. Бързо и вкусно.
14: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео.

0: чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш, танци и добре дози хитовете днес. Lady Gaga, The Dead Dance, Just Might, Bruno Mars, с него ви оставям в ръцете на следобедния ефир. Дия от 2 до 6, а от 6 до 8 се поздравявате с повод и без повод днес. Има поводи, разбира се. И то хубави. Хубави ли са? Колко са хубави? Да разберем. Извънземните ще кажат, защото те ще кажат, чувстват ли се специални, защото днес отбелязваме именно световния ден на НЛО-то, на неидентифицираните летящи обекти, както и международен ден на спортния журналист е днес. The Dead Dance, както казах Lady Gaga, с него ви казвам, че усмихвайте се, отива ви!

0: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна Северна България. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в централна Северна България, валежите ще са по-интенсивни и значителни по количество. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад. Северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще има купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24 до 26. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. След бурни дебати Народното събрание избра за подуправител на Националната здравноосигурителна каса Асен Меджидиев. Неговата кандидатура беше подкрепена с гласовете на Прогресивна България и ГЕРБ. А повече от час и половина продължиха дебатите, но вместо да се обсъждат професионалните и лични и морални качества на номинирани от Прогресивна България доктор Асен Меджидиев, дебатите се преместиха към това кой е виновен за източването на системата, за корупционните схеми в нея и за това кой ще поеме политическата отговорност. Публичен ресурс не е използван за моите разходи. Това коментира Делян Пеевски по повод изнесената по-рано от вътрешния министър Иван Демерджиев информация, че за 8 години лидерът на ДПС е летял 227 пъти от София. Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Тъй, че от тук нататък мой личен живот е моя тема и особено при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи, подчерта Пеевски. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и българския енергиен холдинг са 1 200 000 000 евро. Това заявиха енергийният министър Ива Петрова и изпълнителният директор на българския енергиен холдинг Андрей Живков пред депутати. В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната Топлофикация към Булгаргаз, каза Живков. Според него, основната причина за лошото финансово състояние на Булгаргаз са дълговете на Топлофикация София, а не договорът с турската компания Боташ. От света. Русия извърши най-масираната атака срещу украинската столица от началото на войната. Загинали са най-малко 17 души, ранените са над 90. Спасителните операции продължават. Съобщава се, че под отломките все още има затрупани хора. Заради атаката, върховният представител на Европейския съюз за външна политика Кая Калас предлага нови санкции срещу Русия. Тя заяви, че заклеймяването на ударите няма да спре руските атаки. Посочи, че е необходима постоянна военна подкрепа за Киев и засилване на натиска срещу Москва. Тимът на Съединените щати се класира за 8-ми на финалите на световното първенство след победа с 2-0 над Босна и Херцеговина. Попаданията за янките отбелязаха Фоларин Балогун в 45-та минута и Малик Тилман в 82-та. В средата на втората част Балогун получи директен червен картон, но и човек по-малко съставът на Маорисио Почетино превъзхождаше съперника си. Американците се представят впечатляващо до момента. Тимът спечели групата си, въпреки че в последния матч отстъпи драматично с 2-3 срещу Турция. Преди това обаче янките сразиха с 4-1 Парагвай и надвиха с 2-0 Австралия. Босна и Херцеговина стигна до 16-ти на финалите по-трудно. Отборът стартира с равенство срещу Канада 1-1. След това претърпя поражение от Швейцария с 1-4, но в матча на истината се справи с Катар с 3-1 и стана един от най-добрите трети тимове. Отборът на Белгия елиминира Сенегал с 3-2 след продължение в поредния интересен сблъсък от 16-ти на финалите. Матчът в Сиатъл беше един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водиха с 2-0 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Сар. Така те изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха, последваха продължения, като в петата добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе победата на своите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Аз съм Дия, а това е Абсолютно Фреш. Продължаваме с Суим на BTS и Нито Мик на графа и Дара Екимова. Също така ви очаквам и в нашата Facebook страница. Защо? Защото правим жестока Абсолютно Фреш тема, по която искам да си поговорим днес. Очаквам ви там. Фреш.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl+.

0: shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Искаш ли да спечелиш страхотна лятна награда? Цял стек Лекоп коктейли с тренди визия и свежи вкусове. Включи се в най-новата игра по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата или Инстаграм профила на радиото. Открий специалния пост и напиши коментар под него с името на твоя любим коктейл Лекок, като не пропуснеш да тагнеш приятели, с които би споделил наградата. Коктейли Лекок. Нискоалкохолни, готови за употреба. С имена на класически коктейли, популярни в цял свят. Открий вкуса на твоето лято във Фейсбук на Лекок Коктейлс България или в Инстаграм на Лекок България.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
0: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Бангаранга и Дара слушаме след малко в ефира ни, но в нашата фейсбук страница преди това ви чакам, за да можем да си поговорим хубавичко по абсолютно фреш темата ни днес. Влизайте и вижте каква е тя.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Радио Fresh те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

Lady Talk to Me, Шон Пол и Ина в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 са хитовете днес в нашата фейсбук страница. Днес ви питаме кое е най-странното нещо, което сте виждали на плажа. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница можете да ни споделите. Определено има доста неща, на които сме се нагледали през годините.

0: And brown eyes.
1: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад. Северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще има купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24 до 26. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Съпредседателят на Да, България и депутат от Демократична България Ивайло Мирчев поиска оставката на Десислава Атанасова след представените от МВР данни за нейно предполагаемо съвместно пътуване с лидера на ДПС Делян Пеевски. По време на парламентарния дебат Мирчев заяви, че ако информацията за полетите се потвърди и те не са били декларирани по установения ред, правилната стъпка е Атанасова незабавно да се оттегли от поста си на конституционен съдия. На свой ред лидерът на Възраждане Костадин Костадинов също поиска оставката й. Той заяви, че ако данните се потвърдят, Атанасова следва да поеме политическа отговорност и да подаде оставка. А преди това лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот. Повод за изказването станаха проверките на пътувания на председателя на партията. Според него държавните институции не следва да се занимават с неговите лични пътувания, след като няма данни за разходване на държавни средства или други публични ресурси. Пожар е възникнал в регионалното депо за отпадъци на Созопол, Приморско и Царево, край созополското село Равадиново. В 10.30 в РИОСВ Бургас е постъпил сигнал за самовъзпламеняване на отпадъци на територията на депото. Участъкът се намира в енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Бургас съобщиха, че към момента огънят е локализиран. На място продължава работата на тежка техника, която засипва с пръст засегнатите участъци. А в София не е отчетено замърсяване на атмосферния въздух и няма опасност за гражданите заради избухналия вчера пожар в халета за преработка на пластмаса в квартал Люлин. На място на инцидента е била изпратена мобилна станция на столичната община. Проверката не е установила превишаване на нормите на фините прахови частици. Пропадна участък от пътното платно на кръстовището на булевард Александър Малинов и улица Свети Киприян в столичния квартал Младост. Инцидентът е станал по обяд, в момента се обезопасява. Карайте внимателно. Тимът на Съединените щати се класира за осми на финалите на световното първенство след победа с 2-0 над Босна и Херцеговина. Попаданията за янките отбелязаха Фоларин Балогун в 45-та минута и Малик Тилман в 82-та. В средата на втората част Балогун получи директен червен картон, но и с човек по-малко съставът на Маорисио Почетино превъзхождаше съперника си. Американците се представят впечатляващо до момента. Тимът спечели групата си, въпреки че в последния матч отстъпи драматично с 2-3 срещу Турция. Преди това обаче янките сразиха с 4-1 Парагвай и надвиха с 2-0 Австралия. Босна и Херцеговина стигна до 16-ти на финалите по-трудно. Отборът стартира с равенство срещу Канада 1-1. След това претърпя поражение от Швейцария с 1-4, но в матча на истината се справи с Катар с 3-1 и стана един от най-добрите трети тимове. Отборът на Белгия елиминира Сенегал с 3-2 след продължение в поредния интересен сблъсък от 16-ти на финалите. Матчът в Сиатъл беше един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водеха с 2-0 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Сар. Така те изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха, последваха продължения, като в петата добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе победата на своите.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Кое е най-странното нещо, което сте виждали на плажа? Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Можете да споделите. Украсена коледна елха, пише Жанет Косева. Малко по-надолу един делфин избута огромен клон към плажа, пише Венера Цветкова. Така, племетникът ми, когато бяхме малки и бяхме на морето, събираше медузи и ги слагаше в една доста голяма дупка в пясъка. Чак хората спираха да ни снимат, казва Петър Тодоров. А добре, не сте ли виждали пикник на плажа, такъв, който... Специално аз съм виждала как режат домати, айриани на плажа. Това не ви ли... казва нещо много странно. Под поста на Абсолютно Фреш официалната ни Facebook страница. Ето аз, например, ви казах какво за мен е изключително странно на плажа. Споделете и вие кое е най-странното нещо, което сте виждали там.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ранни записи на Coldplay ще бъдат продадени на търг. Колекцията предлага рядък поглед към групата още преди световният им пробив. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg, където има и много други, разбира се. Студийните ленти, алтернативните миксове и демозаписите от първите сесии на Coldplay, които поставят основите на дебютния албум, предлагат рядък поглед към Coldplay още преди световният им пробив. По-голямата част от колекцията идва от британския продуцент, тон-режисьор и звукорежисьор Крис Алисън и е съсредоточена около записите на групата за EP-то The Blue Room в лондонско студио. От аукционната къща определят архива като прозорец към периода, положил основите на дебютния им албум. Сред материалите са ранна версия на песента High Speed, не издавам варианта на Win... Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ранни записи на Coldplay ще бъдат продадени на търг. Колекцията предлага рядък поглед към групата още преди световният им пробив. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg, където има и много други, разбира се. Студийните ленти, алтернативните миксове и демозаписите от първите сесии на Coldplay, които поставят основите на дебютния албум, предлагат рядък поглед към Coldplay още преди световният им пробив. По-голямата част от колекцията идва от британския продуцент, тон-режисьор и звукорежисьор Крис Алисън и е съсредоточена около записите на групата за EP-то The Blue Room в лондонско студио. От аукционната къща определят архива като прозорец към периода, положил основите на дебютния им албум. Сред материалите са ранна версия на песента High Speed, не издава

0: Тон-режисьор и звукорежисьор Крис Алисън и е съсредоточена около записите на групата за EP-то The Blue Room в лондонско студио. От аукционната къща определят архива като прозорец към периода, положил основите на дебютния им албум. Сред материалите са ранна версия на песента High Speed, неиздаван вариант на We Never Change, както и касета с 9 записа, съдържаща едни от най-ранните известни записи на групата, два от които никога обаче не са били издавани.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2,49 евро. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4,85 евро.

0: процента. Lidl. Заслужава си.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин завършваме седмицата в шоуто на блондинките с много интересен въпрос. Питаме ви, с кое качество

0: Чесно, не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви и защо?
1: Чакаме отговорите утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
3: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фулклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на Държавен фонд Земеделие.
4: Време е за футбол. Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Мини-март. Бързо и вкусно.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Канада ще вземе участие в 71-то издание на песенния конкурс Евровизия, който до година ще се проведе у нас. Участието на Канада става възможно благодарение на приемането през миналата седмица на обществения радио и телевизионен оператор CBC, точно така, и в Европейския съюз за радио и телевизия. Женевската организация има повече от 100 членове, включително обществени медии извън Европа, а и вече включва държави като Израел и Австралия сред участниците на Евровизия. Нашето участие в конкурса Евровизия, започващо от следващата година в България, ще позволи на канадски таланти да бъдат представени на една от най-престижните музикални сцени в света. Това се посочва още в изявление.

0: прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад. Северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще има купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24 до 26. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. В проекта за държавен бюджет за 2026 година липсват 25,4 милиона евро за обезпечаване на транспорта в София, съобщиха от пресцентъра на столичната община. Оттам настояват държавата да изпълни ангажимента си за охраната на метрото с 11,8 милиона евро и за субсидия по европейския регламент 13,6 милиона. В официално становище до министър-председателя Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев, общината иска спешна ревизия на бюджетните параметри, за да се предотврати рискът от криза в транспортната система. Публичен ресурс не е използван за моите разходи, това коментира Делян Пеевски по повод изнесената по-рано от вътрешния министър Иван Демерджиев информация, че за 8 години лидерът на ДПС е летял 227 пъти от София. Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Тъй, че от тук нататък мой личен живот е моя тема и особено при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи, подчерта Пеевски. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и българския енергиен холдинг са 1 милиард и 200 милиона евро. Това заявиха енергийния министър Ива Петрова и изпълнителният директор на българския енергиен холдинг Андрей Живков пред депутати. В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната топлофикация към Булгаргаз, каза Живков. Според него, основната причина за лошото финансово състояние на Булгаргаз са дълговете на Топлофикация София, а не договорът с турската компания Боташ. Пуснато е движението в посока София и в последния 10-километров участък в ремонт на магистрала Тракия в област Стара Загора съобщиха от АПИ. Обновяването на отсечката между 218 и 208 км започна на 19 юни, като екипите на пътно-поддържащата фирма приключиха с ден по-рано. Всички шофьори, пътуващи между София и Бургас, ще преминават по обновеното трасе. С възстановяване на двупосочното движение без ограничения поради ремонти се улеснява пътуването към Черноморието в най-натоварените летни месеци. Припомняме, че на 30 юни приключи ремонтът и на 11-километровия участък от 229 до 218 км, който поетапно бяха ремонтирани двете платна за движение. Завършвам се една тъжна новина. Йосиф Сърчаджиев е починал вчера, съобщи дъщеря му Ана Сърчаджиева. Опелото е било днес в тесен кръг по изричното желание на големия български актьор и режисьор, който е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието в българския културен живот. Йосиф Сърчаджиев е носител на десетки награди, в това число и голямата награда Аскер за цялостно творчество през 2010. Поклон пред паметта му. Един от фаворитите за световната титла Испания излиза срещу Австрия в 16-ти на финален европейски сблъсък от Мундиал 2026. Срещата е от 22 часа наше време в Лос-Анджелес. Победителят от двойката отново ще има за съперник тим от Стария континент, победителят измежду Португалия и Хърватия. А срещата Португалия-Хърватия е в 2 часа след полунощ. Този двубой камерите основно ще бъдат насочени към легендите и капитаните на двата отбора – Кристиано Роналдо и Лука Модрич. За един от тях това се очаква да бъде последен матч на Мундиал. Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес заяви, че отборът му ще подходи към елиминационната фаза като към второ световно първенство. А утре в 6 е срещата Швейцария-Алжир. Матчът във Ванкувър е възможност за Швейцария да прекрати 88-годишното си чакане за прогрес в елиминационна фаза на Мундиал, докато за Алжир това е едва второ участие в елиминации.
2: предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Супер готина игра имаме в нашата Facebook страница и в Instagram профила ни. Става въпрос за какво? Точно така, за коктейли. И то не какви да е, а леко коктейлите, които комбинират различни плодови, тропически, цветни и други вкусове и са наистина феноменални. Първо са с много тренди визия и второ са изключително наистина свежи като вкусове, ниско алкохолни са и са готови за употреба, което е най-важното. Можете да си го вземете абсолютно навсякъде. Така че просто го отваряте и животът започва от тук насетне. Ако искате обаче да си спечелите страхотна лятна награда, именно цял стек леко коктейли, можете да влезете още сега в нашата Facebook страница и в Instagram профила ни, да намерите поста на играта на Радио Фреш и Лекок и да участвате. Като напишете кой е любимият ви вкус Лекок. Лесно е, защото коктейлите са с световно известни имена, като Мохито, Маргарита, Космополитън, Куба Либре, такива Сънрайз, Лагуна и така нататък и така нататък. Всички вкусове можете да откриете в техните профили в социалните мрежи. Второто условие е да не пропуснете да тагнете и приятелите си, с които бихте споделили коктейлите и съответно наградата, която е цял стек коктейли Лекок. По този начин участвате за жреби след края на играта. И един от вас ще си спечели в Facebook един от вас и в Instagram един от вас ще си спечели много-много хубав сет, мога да кажа, с коктейли и цял абсолютно, толкова са много вътре, че няма как едно такова много готино кашонче, ще получите цял стек и ще си се наслаждавате с приятели. Звучи ми прекалено хубаво, за да е истина, но е истина.
1: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Тейлър Суифт и Травис Келси ще се оженят в Madison Square Garden тази вечер. В рамките на тази седмица пред Манхатънската арена бяха забелязани екипи, които разтоварват техника от камиони. Цялата новина на нашия сайт radiofresh.bg, ще гледаме и снимки след това. Юска Нощта, Вениамин и Мирела Заре, слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш. Ако все още не сте видели, има и жесток ремикс на тази песен.
1: Подари си верни помощници за градината и домашната работилница. От 29 юни до 5 юли в Лидъл вземи. Градински маркуч за 9 евро и 20 цента. Водостройка за 132 евро и 93 цента. И миксер за бои и разтвори за 46 евро и 1 цент. Лидъл заслужава си.

0: всичко. Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин завършваме седмицата в шоуто на блондинките с много интересен въпрос.
4: Питаме ви, с кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви и защо?
3: Чакаме отговорите утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
7: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямакс, разбира се. А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
8: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нямакс, модерният център за обзавеждане.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
2: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.бг.
3: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна Северна България. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад. Северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще има купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24 до 26. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Столичната община въвежда допълнителни мерки във връзка с промяната в метеорологичните условия в района на избухналия вчера пожар в базата на една от фирмите за преработка на отпадъци от опаковки в район Люлин. След като през нощта и до 7 сутринта показателите за качеството на въздуха бяха в норма, утихването на вятъра след 9 доведе до задържане на задимяването ниско до земята. В отговор на това са мобилизирани допълнителни екипи за мониторинг и са въведени превантивни препоръки за гражданите. Общината вече е изпратила уведомление до всички детски градини и училища на територията на София. Основната препоръка е активностите на децата на открито да бъдат максимално ограничени, включително и през утрешния ден. Заместник кметът Николай Неделков призова гражданите към спокойствие и внимание. Призова гражданите да следят актуалните данни за качеството на въздуха в реално време на сайта на Столичната община. Предложеният държавен бюджет за 2026 година не показва признаци за обръщане на негативната тенденция в публичните финанси, а по-скоро е сигнал за нейното задълбочаване. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за БТА. Той допълни, че при вече започнала процедура срещу България за свръхдефицит, подобни сигнали придобиват още по-голяма тежест. Радев даде положителна оценка за първите 6 месеца от членството на България в еврозоната. Преходът протича спокойно и много добре организирано. По думите му вече се наблюдават и първи положителни икономически ефекти, сред които засилен интерес от инвеститори, по-добри перспективи пред капиталовия пазар и по-добро позициониране на страната по отношение на достъпа до финансиране. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг са 1 милиард и 200 милиона евро. Това заявиха енергийния министър Ива Петрова и изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Андрей Живков пред депутати. В момента се работи по стратегията за изплащане на дълга на столичната Топлофикация към Булгаргаз, каза Живков. Според него, основната причина за лошото финансово състояние на Булгаргаз са дълговете на Топлофикация София, а не договорът с турската компания Боташ. Тимът на Съединените щати се класира за осми на финалите на световното първенство след победа с 2-0 над Босна и Херцеговина. Попаданията за янките отбелязаха Фоларин Балогун в 45-та минута и Малик Тилман в 82-та. В средата на втората част Балогун получи директен червен картон, но и с човек по-малко съставът на Маорисио Почетино превъзхождаше съперника си. Американците се представят впечатляващо до момента. Тимът спечели групата си, въпреки че в последния матч отстъпи драматично с 2-3 срещу Турция. Преди това обаче янките сразиха с 4-1 Парагвай и надвиха с 2-0 Австралия. Босна и Херцеговина стигна до 16-ти на финалите по-трудно. Отборът стартира с равенство срещу Канада 1-1. След това претърпя поражение от Швейцария с 1-4, но в матча на истината се справи с Катар с 3-1 и стана един от най-добрите трети тимове. Отборът на Белгия елиминира Сенегал с 3-2 след продължение в поредния интересен сблъсък от 16-ти на финалите. Матчът в Сиатъл беше един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водеха с 2-0 след голове на Хабиб Диара и Исмаил Сар. Така те изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха, последваха продължения, като в петата добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе победата на своите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Мистер Know It All и Теди Суимс в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Jealous Type и Doja Cat. Слушаме след секунди в ефира на Радио Фреша в нашата фейсбук страница си и говорим за това, кое е най-странното нещо, което сте виждали на плажа. Очаквам ви там под поста на Абсолютно Фреш да ми споделите.

0: деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Битове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: един хот-дог, моля.
1: И едно еспресо.
0: Ела, опитай и се наслади.
1: Мини-март. Бързо и вкусно.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямак се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
5: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюмакс – модерният център за обзавеждане.
6: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко, свързано с такситата за бизнеса.
7: Бизнес таксита.
6: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
9: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
10: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване. 7 басейна, 7 детски площадки. Спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
11: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Sacrifice the Weekend в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тук в студиото се слуша само много силна музика, така че продължаваме точно с едно парче, което със сигурност ще ви накара дори и да не искате в момента да усилите звука. И това е Shake It to the Max на Molly Shenseea. След малко продължаваме с още хитове, но също така имам и една изненада за вас, че започва Power Request след по-малко от 15 минути.
1: Fresh. Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена. Франсис Мерсие обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
3: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
4: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината. Fresh.
5: Радио Фреш. Това са хит.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след малко започва Power Request, предаването на вашите музикални желания. Надявам се и днес, в четвъртък, да ги споделите на Петко, защото наистина си заслужава Power Request, предаването на музикалните ви желания. Shape of a Woman и Lady Gaga. Ето това слушаме за финал на Абсолютно Фреша днес, с което плавно преливаме към предаването, което може би цял ден чакате, а именно да чуете музиката, която зависи изцяло единствено от вас във Facebook страницата ни, поста на Power Request, както и на телефон 02976-7474. Ви очаква Петко след малко. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Диест. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Диест.
1: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява най-късно към сутринта в централна северна България. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и отново в централна северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб в северо-западните райони до умерен вятър от запад. Северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието също ще има купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Температура на въздуха 27 до 30 градуса, на морската вода 24 до 26. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Столичната община въвежда допълнителни мерки във връзка с промяната в метеорологичните условия в района на избухналия вчера пожар в базата на една от фирмите за преработка на отпадъци от опаковки в район Люлин. След като през нощта и до 7 сутринта показателите за качеството на въздуха бяха в норма, утихването на вятъра след 9 доведе до задържане на задимяването ниско до земята. В отговор на това са мобилизирани допълнителни екипи за мониторинг и са въведени превантивни препоръки за гражданите. Общината вече е изпратила уведомление до всички детски градини и училища на територията на София. Основната препоръка е активностите на децата на открито да бъдат максимално ограничени, включително и през утрешния ден. Заместник кметът Николай Неделков призова гражданите към спокойствие и внимание. Призова гражданите да следят актуалните данни за качеството на въздуха в реално време на сайта на Столичната община. Предложеният държавен бюджет за 2026 година не показва признаци за обръщане на негативната тенденция в публичните финанси, а по-скоро е сигнал за нейното задълбочаване. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев в интервю за БТА. Той допълни, че при вече започнала процедура срещу България за свръхдефицит, подобни сигнали придобиват още по-голяма тежест. Радев даде положителна оценка за първите 6 месеца от членството на България в еврозоната. Преходът протича спокойно и много добре организирано. По думите му вече се наблюдават и първи положителни икономически ефекти, сред които засилен интерес от инвеститори, по-добри перспективи пред капиталовия пазар и по-добро позициониране на страната по отношение на достъпа до финансиране. От света. Русия извърши най-масираната атака срещу украинската столица от началото на войната. Загинали са най-малко 17 души, ранените са над 90. Спасителните операции продължават. Съобщава се, че под отломките все още има затрупани хора. Заради атаката, върховният представител на Европейския съюз за външна политика Кая Калас предлага нови санкции срещу Русия. Тя заяви, че заклеймяването на ударите няма да спре руските атаки. Посочи, че е необходима постоянна военна подкрепа за Киев и засилване на натиска срещу Москва. Завършвам с една тъжна новина. Йосиф Сърчаджиев е починал вчера, съобщи дъщеря му Ана Сърчаджиева. Опелото е било днес в тесен кръг по изричното желание на големия български актьор и режисьор, който е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието в българския културен живот. Йосиф Сърчаджиев е носител на десетки награди, в това число и голямата награда Аскер за цялостно творчество през 2010. Уклон пред паметта му. Един от фаворитите за световната титла Испания излиза срещу Австрия в 16-ти на финален европейски сблъсък от Мундиал 2026. Срещата е от 22 часа наше време в Лос-Анджелес. Победителят от двойката отново ще има за съперник тим от Стария континент, победителят измежду Португалия и Хърватия. А срещата Португалия-Хърватия е в 2 часа след полунощ. Този двубой камерите основно ще бъдат насочени към легендите и капитаните на двата отбора – Кристиано Роналдо и Лука Модрич. За един от тях това се очаква да бъде последен матч на Мундиал. Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес заяви, че отборът му ще подходи към елиминационната фаза като към второ световно първенство. А утре в 6 е срещата Швейцария-Алжир. Матчът във Ванкувър е възможност за Швейцария да прекрати 88-годишното си чакане за прогрес в елиминационна фаза на Мундиал, докато за Алжир това е едва второ участие в елиминации.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете.

Здравейте, скъпи приятели на Радио Фреш. Това е Power Request. Аз съм Петко и съм готов за поредната доза от вашите музикални желания, които очаквам, както винаги, на телефон 02-976-7474 или в нашата Facebook страница. Идвайте да ми кажете кой от любимите ви хитове искате да чуете и, разбира се, заедно с това да поздравите някой от своите близки и приятели. Чухме, само да кажа, Swim на BTS, песен, която е много актуална за столицата особено. И продължаваме с Man I Need на Оливия Ди, наслед това и с всичко това, което вие си пожелахте.

давам на Мона. Чухме току-що в ефира на Радио Фреш, скъпи приятели. Продължаваме с музикалното желание на Светослав, който ни е написал: здравей, Петко, ако може да ми пуснеш Локо-Локо на Гордо, нека бъде специален поздрав за всички слушатели и за екипа на Радио Фреш. Разбира се, пускам го веднага. Благодаря за това. Напомням ви, тук съм до 8 часа и очаквам музикалните ви желания на 02-976-7474 или във Facebook страницата ни, както е направил Светослав. И ето, неговата песен вече свири.

0: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-bg.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин завършваме седмицата в шоуто на блондинките с много интересен въпрос. Питаме ви, с кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви и защо?
5: Чакаме отговорите утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш, кой се обажда?
1: Здравейте, обажда се Никола Танасова, искам да поръчам песента "Вече съм различен" на Александър Петров, като поздравявам Никол Попова с тази песен.
0: Добре, много ви благодаря. Супер, съдмъничко ще я пуснем. Хубава вечер ви желая, благодаря за обаждането.
1: Хубава вечер, чао, чао.
0: Чао, чао.

0: Добре, много ви благодаря. Супер, с мъничко ще я пуснем. Хубава вечер ви желая, благодаря за обаждането.
1: Хубава вечер, чао, чао.
0: Чао, чао.

0: Fenway!
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето, избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

0: Ало, здравейте! Това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Здравейте!
0: Кой е?
1: Здравейте! Пожелавам ви хубава вечер и имам едно желание да чуя песента Тернер Танс, а последния танц френске, и е пей някоя, която се казва Интила ли? Не знам точно как е името, но много ми харесва тази песен. Бихте ли я пуснали?
0: Мисля, че имаме възможност да я пуснем, да. Искате ли да поздравите някого с нея?
1: Ами да, искам да поздравя моята дъщеря Мария и зет ми Милен, които скоро утре и други ден имат годишни на сватбата.
0: Колко време са женени?
1: Отскоро 4-5 година.
0: Това никак не си е скоро, даже е много-много похвално. Браво, поздравления за тях. Хубав празник да имат и ще чуем песента след съвсем малко.
1: Мерси, много лека работа и много сте сладки. Чао-чао.
0: Много благодаря, чао-чао.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Мьомък се, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
3: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомъкс – модерният център за обзавеждане.
4: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Балчик. Релаксирайте в спа-комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма, защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. Онлайн на karmaoriginal.com. Използвай код NOVO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с бекончик.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
12: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Здравейте, здравейте, това е Power Request по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Аз съм Евгения от Димитровград и ако може да пуснете по Радио Фреш песента Юска нощ.
0: Можем да пуснем по Радио Фреш песента Юска нощ. А ти искаш ли с тази песен да поздравиш някого?
1: Ами, близките ми.
0: Родителите ти?
1: Да.
0: Как се казват те?
1: Нели и Ани.
0: Супер! Специално за тях ще слушаме Юска нощ след съвсем мъничко. Много ти благодаря за това обаждане и ти желая страхотна вечер.
1: Благодаря и на вас.
0: Чао, чао.
1: Чао.

0: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arcutinofamilyresort.com.
5: Франсис Мерсие превзема легендарния PR клуб Златни пясъци с темпераменто. На 10 юли едно от най-големите имена на световната афрохаус сцена, Франсис Мерсие, обещава морска вечер, посветена на хипнотични ритми, чиста афрохаус енергия и музика от световна класа. 10 юли, 23 часа в PR клуб Златни пясъци. Билети на билет.bg.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG. Fresh.
7: Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете.

Control of Me чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с Невинна на Папи Ханс. Това е желание на Стефан, който поздравява всички слушатели, извинявам се, на Радио Фреш. И след това ще слушаме Даме Унгър, песен, която не сме чували отдавна. Разбира се, ще се чуем отново и след 19 часа, когато Power Request продължава с музикалните ви желания и поздрави към близки и приятели. Идвайте да се забавляваме заедно. Четвъртък е, над София леко се смрачава положението, така че гледайте да се скриете някъде и да слушате любимата си музика заедно с мен. Тук съм на разположение за вашите желания. Повтарям пак.

Чухме Даме Унгр и всеки път, когато трябва да кажа заглавието на тази песен в ефир, ми става смешно. Продължаваме с следващото музикално желание в днешния Power Request. Теодора ни е написала: здравейте, ако може да чуем нещо на Камила Кабейо, нека то да е поздрав за вас, екипа и всички, които са на честотите на Радио Фреш. Тъй като Теодора не е казал коя да е песента, аз избрах коя да е тя, с малко помощ. Crying in the Club ще слушаме сега, защото няма какво да се лъжим, че не ни се е случило поне поведнъж на всички. Чуваме се отново след 19 часа с още от вашите музикални желания в днешния Power Request. Очаквам ви!

Lose My Mind, Doja Cat, Don Toliver. Продължаваме с следващото музикално желание в днешния Power Request. Боряна ни е написала: здравей от мен, иска ми се да чуем Ела с мен на Иве и час весела вечер. Винаги е весела, когато сме заедно в ефира на Радио Фреш и искате да се забавляваме с музиката, която вие избирате. Пускам Ела с мен на Иве и час веднага. Напомням ви, ако сега се присъединявате към нас, това е Power Request, мястото, където вашите музикални желания се превръщат в реалност. Трябва само да ми кажете какви са те на 02976-7474 или в Facebook страницата на Радио Фреш. След като чуем Иве и час, ще слушаме и Dua Lipa с Dance the Night. Останете за страхотната музика, която ни предстои в следващия един час.

Dua Lipa, Dance the Night. Това е песента, която слушахме току-що. Всичко това, разбира се, като информация може да видите, ако ни слушате през приложението Fresh Play, където освен, че можете да носите любимите си хитове навсякъде с вас, не само Радио Fresh, а и всички други радиа от Fresh Radio Group, можете и да видите коя е песента и кой е нейният изпълнител. А също можете да направите и в колата си, защото е приложението може да се използва и с CarPlay, и с Android Auto, така че сме се погрижили да можете от всякъде да ни слушате. Сега, Жани ни е написала във Facebook страницата: Здравей, Петко, ще може ли да чуем Miles Away с пожелание за приятна вечер на екипа и слушателите? Благодаря. Разбира се, че ще може. Пускам го сега.

0: Моля?
1: Банан бе, банан.
0: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
0: За кой?
1: За Баничорски.
0: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не, банан.
0: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
5: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Чухме Simply the Best на Black Eyed Peas, Anita и El Alfa. И продължаваме с следващото музикално желание, а то е на Силвия, която е написала: Здравей, Петко! Ако може да чуем Нишан на Дия като поздрав за колежката ми Ани. Ани, чувствай се поздравена с следващата песен. Слушаме Нишан на Дия. Междувременно ви очаквам с още от музикалните ви желания на 02-976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар под публикацията на Power Request.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин завършваме седмицата в шоуто на блондинките с много интересен въпрос.
2: Питаме ви, с кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви и защо?
1: Чакаме отговорите утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: За втора поредна година Самоков ви кани на Национален фестивал на малината. Вкусно и иновативно събитие, на което ще научим повече за новите технологии в малинопроизводството и ще се насладим на фермерски био, веган храни и напитки. Изобилие от малинови наслади, кулинарно шоу, фолклорна програма, много малини, подаръци и награди. Плодове с характер, фестивал с душа. С любезното подпомагане на държава фонд за меделие.
5: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
6: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. В Пирин Голф и Кънтри Клуб ви очаква All-Inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки. Огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф и Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на +359 828 005.
7: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюамакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
8: От 1 до 31 юли всички покупки, направени в магазините ни в София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюамакс – модерният център за обзавеждане.
9: За кюфтетата, за картофките и за любимия сандвич. Комет СБА празнува 35 години с кетчуп, майонеза и горчица Оберон Премиум. Тази седмица с 25% отстъпка. Повече вкус на по-ниска цена. Комет СБА, 35 години заедно.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

След като чухме Mr. Know-It-All на Teddy Swims, идвам да ви кажа нещо изключително важно и да ви задам един много-много важен въпрос, а то е: искате ли да си спечелите страхотна лятна награда? Кой не иска да го направи? Разбира се, че и вие искате. Става въпрос за цял стек коктейли от Лекок, които са с тренди визия и изключително свежи вкусове. Можете да се включите в най-новата игра по Радио Фреш, като влезете в нашата Facebook страница или Instagram профила ни и откриете специалния пост, под който да напишете коментар с името на любимия ви Лекок коктейл, както и да тагнете приятелите, с които бихте споделили наградата, ако тя стане ваша. Вкусовете на Лекок можете да разгледате във Facebook страницата им Лекок Коктейлс България и в Instagram на Лекок България. Цели две седмици ще си се забавляваме с тази игра, така че влизайте в социалните ни мрежи, намерете публикациите, следвайте правилата и имате шанс да си спечелите страхотни летни напитки в края и... А сега, разбира се, продължаваме и с Power Request, защото музикалните желания се трупат ли трупат. Станислава е написала: здравейте, аз съм Вики и пиша от профила на мама. Велико! Искам да я поздравя с песента на Дара, Банга Ранга. Станислава, вашата дъщеря Вики, очевидно има достъп до фейсбука ви и ви поздравява с Банга Ранга.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. If you don't like something...

Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес в последните минутки на Power Request чуваме желанието на Борислав, който е написал здравей, и тази вечер бих искал да поздравя моите приятели с песента на Тино. Била си ти. Разбира се, слушаме сега.

И така, скъпи приятели, след като чухме последното музикално желание за днес, е време и да си вземем довиждане, но не се притеснявайте. Утре е петък, ще посрещаме уикенда заедно. Между 18 и 20 часа ще бъда тук отново за още от музикалните ви желания. Сега ви оставям в компанията на новата песен на Моранди и, разбира се, музиката по Радио Фреш, която си продължава страхотна, както винаги, до безкрай. Чао от мен, Петко, и до утре точно в 18.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин завършваме седмицата в шоуто на блондинките с много интересен въпрос.
2: Питаме ви, с кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви и защо?
1: Чакаме отговорите утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин завършваме седмицата в шоуто на блондинките с много интересен въпрос.
2: Питаме ви, с кое качество не бихте направили компромис, когато става въпрос за партньора ви и защо?
1: Чакаме отговорите утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е заради хитовете.

Кеш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.